skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

se nasmej. Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.

0: prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Hallo le cum vole, Erwin Tršele, čin Tony Carter. Danes med bizarnimi zapiski se bo zgodilo nekaj neverjetnega. Pridemo do tja. Najprej, na Japonskem imajo en kup robotov, tudi so jih izumili in jih spridoma uporabljajo. Imamo različne robote, tudi takšne podobne ljudem in tudi takšne, ki spodbujajo takšne in drugačne občutke. V tem primeru ne bo šlo, žal, za govora o seks robotih, katere tudi imamo, oziroma imajo, ampak so Japonci naredili robota dojenčka. Zakaj? Zato, da bi Japončke spodbujali k starševstvu, kako torej izgleda digitalni drek, bomo izvedeli prav kmalu. Dalje, pa to še ni najbolj neverjetna zgodba danes. Rimski uradniki, se pravi javna uprava v Rimu, je štrajkala. Boste rekli, je to kaj novega za Italijo? Ne, ni. Ampak štrajkali so tako, da so slekli hlače. Ja? Javni upravniki, ki niso zaposleni v javnih hišah, so slekli hlače. Če ima kdo malo preveč denarja, čez nekaj dni se bo prodajal avtomobil britanske kraljice. Mislim, ne bo prodajal sam sebe, ampak so ga dali na prodaj. Nekdanji luksuzni avtomobil britanske kraljice pokojne Elizabete II, ki ima posebno opremo, predvsem namenjeno psom. Ja, če imate doma kuška, psička, psičko, cucka, kakorkoli, in bi ga želeli luksuzno razvajati in imate kar en haufen denarja za stran vreč, potem ga vržite za avto britanske kraljice Elizabete II pokojne. Pa tudi to še ni najbolj bizarno. Bizarno pa je, da, mi dva nikoli ne narediva nič bizarnega, kar bi bilo znotraj meja naše domovine. Se pravi, vse najene bizarnosti se začenjajo na slovenskih mejah. Ampak, ne, tudi danes ne bo nobena iz Slovenije, bo pa ena v zvezi s Slovencem. Ja, in to je bizarno, da sva sploh vklopila kakšno tako, ampak se je kar sama ponudila. Avstrijski mediji so napisali, da je v Avstriji so ustavili Slovenca, ki je imel tovornjak nekaj narobe z njim in seveda Avstrijci pedantni, ko so avto umaknili z ceste oziroma tovornjak. Pa je dec se naprej pelal, mislim, se je pelal tako, da je mal popravil najprej. Tako da oni so mu dali gor lisice, Slovenc pa lisice dol, pa gremo dalje. Ni prišel daleč. No in vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, da skupaj pridemo daleč.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: Torej, kako spodbuditi željo po razvajanju otroka, materinstvu, očetovstvu in ostalih oblikah starševstva, tako da mu daš nekaj zavaditi. In zdaj zato, ker se pač dojenčkov iz objektivnih razlogov ne posoja na okolj, da bi se vadilo na njih, so Japonci pogruntali, kaj če bi mi naredili robo dojenčka, pa so ga naredili. Tako da robotski dojenček, čak se nekje imam tudi ime napisano, da, ja, Jotaro, me je moj japonski prijatelj naučil, da je treba vedno naglaševati na drugem zlogu. Jotaro je robot dojenček in na dotike se odziva kot čisto ta prava bebica, ne? Kot pravi otrok. Rodnost na japonskem strajno upada, zdaj ta modrooki robot, Japonc z modrimi očmi. Ma velike lička, pa modre oči in moje ime Jotaro in v mladih želil spodbuditi željo po razvajanju in spodbuditi, da bi se odločili za starševstvo. Gledam to sliko, ni glih japonski, ampak ok, v redu. Ja. Sicer ima malo poševne okice, ampak so modre. Mislim za Japonca. Drugače so modre oči čist lepe, sem na Japoncova, ampak stvar okusa. Robot dojenček Jotaro, kot pravi otroček, ob dotiku spreminja izraze na obrazu, se pravi, če ga božaš, če ga pikaš, in premika nogice pa rokice, se pravi, tačke premika levo in desno. Njegovo razpoloženje je odvisno tudi od pogostosti dotikov. Se pravi, če ga ujčkaš levo in desno, se bo hihital, če ga pa premočno žgečkaš, pa začne negodovati in se na to dreti. Tako da ja, neč preveč. Izrazi na obrazu tega Jotara se spreminjajo tudi zaradi računalniško krmiljene osvetlitve obraza. Žari, a kak, ne vem. Če pa se prehladi, se pravi, če robotskega mladiča ne čuvaš glih najboljš, samo prehlad je problem samo v Sloveniji, nekaj druge, ampak če se prehladi, ima tudi vodno črpalko, ki v njegove nosnice načrpa vodo, pogreto na telesno temperaturo in potem se skup to kaplja z nosu. umetni šmrkl. Dobro, redo. Seveda, ker se morata japonski jata pa mama ali kaj podobnega naučiti, kako se treba mladiče nos prisati. Dobro. Sicer strokovnjaki pravijo, da bodo Japonci Jotara dobro sprejeli. Se ne čudim. In v nasprotju zahodnjaki, Japonci robote sprejemajo z navdušenjem, ne vidijo grožnje, ampak bitja digitalna, s katerimi lahko navežejo prijateljske odnose. Tako da so strokovnjaki spet prepričani, da bo ta Jotaro pomagal mladim, da se naučijo, kako ravnati z dojenčki in jih spodbudil k temu, da bi imeli otroke. Ja. Dobro, malenkost sem pokomentiral, moram si, jaz sem strokovnjak za azijska posla. Skratka, zdaj naučiti, kako, mislim, spodbudi, da bi imeli otroke. Kot rečeno, imajo Japonci tudi robote, ki so namenjeni spodbujanju k temu, da delaš otroke. Reče se jim seks roboti. In baje, nisem probal. Še. Baje, da je seks z roboti čudovita stvar. Ok, tako da imajo robota, ki spodbuja k temu, da bi naredil otroka, potem imaš pa robota, ki spodbuja k temu, da bi skrbel za otroka, ki ga boš naredil na analogen način. Dobro, ok. Pri vseh ostalih komentarjih, da ne bom zdaj samo komentiral do konca oddaje te japonske posla, pa še me samo zanima, zdaj za digitalni šmrkl vemo, kako izgleda. Črpalka načrpa vodo, jo zagre na telesno temperaturo in potem to curi iz nosu. Kako izgleda digitalni blato? Zdaj, a to samo zmelje neko kašico, pa potem to Jotaro v zadnji flikne ven, ali ima tudi kakšne arome dodane, da je to bolj pristno, se pravi realistično, čeprav ta digitalni drek, ne vem, če bo to imelo kakšne vonjave. Vprašanje, če bodo Japonci uporabili oba robota. Samo tistega za seks, to zastopim. Pol tega, ko je pa treba zanj skrbeti, pa že malo podvomim. Ajde, Ervin, eno pesmico, pol pa dalje.
0: To je Radio Krka.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Ne, jaz sem še vedno tam pri tistem modrookem Japoncem, ampak dobro. Dobro, zdaj smo v Rimu. Teden dni nazaj, plus minus, je približno 50 uradnikov, javnih delavcev, delavcev uprave, da ne bo zdaj kdo mislil na prodajalce in prodajalke ljubezni, torej javni delavci, v rimskem mestnem svetu 50 jih je sleklo hlače. Zakaj? Štrajk. Z nagoritjo, no, skoraj nagoritjo. Slekli so jih dogat. In s tem so želeli oblasti v italijanski prestolnici Rim pozvati, da naj čim prej sprejmejo proračun, zato ker še vedno nekaj mučkajo levo in desno. Na transparentu enega od njih je pisalo, župan nas je skrčil na naše spodnje perilo. Na drugem piše, prosto prevedeno, slekli so nas dogat. Če niso oni, sami ste se slekli. No, napis se nanaša na rimskega župana iz vrst desnice Gianni Alemagna. Dobro. Tudi piše, na transparentih je pisalo, zapuščeni vrtovi in parki, fuj, prazni domovi in tako naprej. In protestniki, ki so imeli na sebi samo gate, 50, so opozarjali, da lahko brez proračuna pokrijejo zgolj tekoče stroške. In so se odločili za protest, da so dali hlače dol in nastavili skoraj na gorit. Zdaj, spet bodimo praktični. Štrajkali so, da so se slekli do gat in trošili denar. Če bi slekli še gate, bi najverjetneje tako, namesto da so trošili, še kaj zaslužili.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: Dobar dan. Ja, vi pa imate problem. Ja, kakšen problem pa imam? Ja, to vaše samostojno podjetništvo ni glih, da bi smeli to početi. Ne? Se pravi, ukvarjanje z domačo farmacijo, ne, teta, ne. In zdaj je 5 let pogojno obsojena. Kar je v Ameriki zdaj, bom rekel, zelo dobra kazen. Ker ponovadi ni gledal, neč koliko si star pa tako dalje. Če čuzika in tako naprej. So pa na 5 let pogojno obsodili 87-letno američanko, Joycelyn, imam njeno ime, priimka nimam, stara je 87 let, Joycelyn, in sodišče v Waco, v ameriški zvezni državi Texas, so jo na 5 let pogojno obsodili zaradi preprodajanja kokaina. Babica je svojo trgovino vodila kar iz invalidskega vozička. Torej, vozičku se drajsala levo-desno, poznamo tisto stereotipno, da so to precej konkretni, korpulentni ljudje in je švercala kokain. Sicer ga pri sebi ni imela veliko, samo 2,5 grama, zato 5-letna in na starost in tako dalje. Srota Boga ni najbolj zdrave sorte, trpi za diabetesom, trpi za slabim srcem in je tudi rahlo ohromljena, ker jo je nekdani mož ustrelil. Sicer nekdani mož ne izmenjuje več plinov z ozračjem, ker ga je hin rihtalo, ampak mamika ima probleme zaradi nekdanjega strela. Ampak to se je ni odvrnilo, da ne bi pogledala na drugo stran zakona. In je švercala male količine kokainčeka. Ko so jo vprašali, kje pa ti to dobila, naenkrat se neč več ne spomni. So rekli, kako se ne spomniš? Ja, stara sem, ne? Če se ti ne spomniš, sem jaz. Lahko bi zdaj dodali in pridevnike in samostalnike. Ampak ima kreslina na pes, ne kreslin, predin. Predin, zoki, bolj star, bolj nor. Si jo lahko kolektivno zdaj prepevamo.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: In večno te bom ljubila, bla, bla, bla, in samo ti si v mojem srcu, ja, nobenega drugega sploh ne pogledam, kje pa, mi dva, do konca svojih dni in tako naprej. To pa vsem svetu laufa. Pustimo zdaj, koliko vzade je realizacije, ampak na Kitajskem, konkretno v Šanghaju, ki je najbolj svetovno mesto med kitajskimi, pa tudi največje, mislim, da, ja, večje kot Beijing, imajo zdaj novo storitev. Namreč, zaročenci, ki bi bili radi prepričani v zvestobi bodočih žena, zakrat ponuja agencija samo za žene, čeprav so rekli, se bojo širili tudi na ostale spole, lahko zdaj najamejo poklicnega zapeljivca, ki ga zagotovi zasebna detektivska agencija. Poklicni Don Juan, se pravi kitajski Don Juan, ki ga agencija izbere med študenti dramskih umetnosti v sosednje mesto, da ne bi kdo prepoznal, čeprav Šanghaj je kar velik. Storitev pa stane okoli 1300 evrov, preračunano s juanov v evre. Torej, 1300 evrov, za kaj dobiš za ta dan? Lepega študenta, kas lika in zna se obnašati in igra potem tega poklicnega zapeljivca in proba zaročenko, ne, Li Mun, očarati. Pa da vidijo potem, ja ne, ti zvesta, nevesta. Zaročenec mora, ko da prijavo oziroma plača tega jočka 300, povedati recimo, da čim več stvari o svoji izbranki. Kaj ima rada, kakšen okus ima, recimo o tipu moškega, ki jo privlači. Zdaj je, ne vem, majhen, 1,20 m, a je mogoče velik, 1,25 m, ali ima modre oči, imajo Kitajci. Poznam kar nekaj Kitajcev, pa modrookega Kitajca še pa nisem videl. No, skratka, kakšen mora biti zdaj ta lepotec? In potem agencija najde, ne? So pa vsi lepi kot slike, so rekli. Ok. In potem se zmenta tudi o hrani, glasbi, filmih in tako naprej. No in zapeljivec se na to žrtvi približa na ulici, ponavadi s kakšnim izgovorom, joj, nisem tu, joj, pa bi moral, ne vem, najti to pa to pekarno, mi lahko pomagati in potem se baje one kar medijo. Ali pa, da zaročenec pravi, ja, to pa je moj prijatelj, pa kolega, zdaj, ne vem, se v predkratkim preselil, pa dajva ga malo sprejeti v najino družbo in tako naprej in baje se spet medijo. Agencija, ki ne navaja sicer konkretnih številk, pravi, da se večina, velika večina zaročenk zapeljivcev ne more upreti. Zdaj pridemo pa do še malo bizarnih dodatkov. Jurja 300 zato, da jo pač zapelje. Da pa se tudi doplačati, če jo naj še malo montira, servisira in tako naprej. Sicer vsi študenti, ki glumijo te zapeljivce, ne vzamejo dodatnega denarja, kar pa še ne pomeni, da tega ne naredijo. Tako da, bi rekli, malo združijo prijetno s koristnim. A? Ampak dobro, to je vse samo biznis, baje. Pravi pa star slovenski pregovor, če ni za bit, je za it. In to lahko prevedete vse možne jezike tega sveta, tudi v kitajščino. Če pa znate kakaj Kitajca, da vam bo zdaj tole narisal, da riše od iste hišice, pa smrekice, pa telegraf štange, pa tako nalje, prosim lepo, pošljite, prineste kaj. Z lepim in z dobrim se lahko vsak dan in vsakdo pohvali do takrat, ko se naslednjič vidimo, vejca. Želiva lepe trenutke in dobre občutke, vejca. Producentu daje velike črke Ervin Tršelič in male črke Toni Carter.
0: Bizar bazar. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev. Športni portret.
1: V zgodovini slovenskega planinstva in zdravstva le redko pojavi osebnost, ki bi tako celovito povezala stroko, prostor in skupnost. Njegovo življenje je bilo preplet poti od dunajskih predavalnic do zasneženih gorskih sedel, od ambulante v Kranjski gori do prvih reševalnih akcij v slovenskih Alpah. Bil je zdravnik, ki je razumel človeka, in planinec, ki je razumel gore. Dr. Josip Tičar. O njem sem poizvedoval Aleš Kiran.

0: športni portret.
1: V zgodovini slovenskega planinstva in medicine stoji nekaj imen, ki so svojo vizijo, delom in osebno držo presegla okvira svojega poklica. Med njimi je dr. Josip Tičar, zdravnik, župan, organizator planinstva, pionir turizma in, kar je morda najpomembnejše, soustanovitelj slovenske gorske reševalne službe. Njegovo življenje je bilo preplet medicine, družbenega angažmaja in globoke predanosti goram, ki jih ni razumel le kot prostor rekreacije, temveč kot kulturno, gospodarsko in identitetno jedro slovenskega severozahoda. Tičar je bil človek, ki je znal povezati znanje in prakso, lokalno in evropsko, osebno izkušnjo in javno dobro. Njegova zgodba je zgodba o tem, kako lahko posameznik s širokim obzorjem in neomajno voljo spremeni podobo kraja in naroda.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Josip Tičar se je rodil 28. avgusta leta 1875 v Trbojah pri Smledniku, družini gruntarja Janeza in Marije rojene Vrhovnik. Njegovo otroštvo je bilo zaznamovano zgodnjo izgubo očeta, kar je v njem utrdilo samostojnost in delavnost. Osnovno šolo je obiskoval v Kranju, nato pa klasično gimnazijo v Ljubljani, kjer je maturiral leta 1894. Že zgodaj je kazal izjemno intelektualno radovednost. Viri omenjajo, da je bil kot mladenič izrezno samoiniciativen, široko razgleden in kritičen, lastnosti, ki so ga spremljale vse življenje. Njegova pot ga je vodila na Dunaj, kjer je študiral medicino in bil leta 1901 promoviran v doktorja medicine. Dunaj mu ni dal le strokovnega znanja, temveč tudi v pogled v evropske tokove modernizacije javnega zdravstva, turizma in planinske organizacije. To širino je pozneje prenesel v Kranjsko goro, kjer je pustil najglobji pečat. Po študiju je dr. Tičar najprej služboval kot senkodar v Ljubljanski deželni bolnišnici, nato pa kot okrajni zdravnik v Kranjski gori. Tam je postal več kot le zdravnik. Postal je osrednja osebnost kraja, ki je znal povezati medicinsko stroko z razvojem lokalne skupnosti. Njegovo delo je bilo izjemno široko. Zdravil je prebivalce razpršenih gorskih vasi pogosto v težkih razmerah, skrbel je za preventivno in izobraževanje o nalezljivih boleznih, pisal je poljudno strokovne knjižice med njimi Boj nalezljivih boleznim in o nevarnosti in obrambi etike. Objavljal je članke v številnih strokovnih glasilih. Bil je predsednik Slovenskega zdravniškega društva. Dr. Josip Tičar je bil zdravnik, ki je razumel, da je zdravje skupnosti več kot odsotnost bolezni. Je tudi urejeno okolje, izobraženost, dostopnost infrastrukture in občutek pripadnosti. Zato je postal gonilna sila razvoja Kranjske gore.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko je Josip Tičar prišel v Kranjsko goro, je bila to majhna gorska vas, ujeta med tradicijo in začetke turizma. On pa je v njej videl neizkoriščen potencial, primerljiv z razvitimi alpskimi središči v Avstriji in Švici. Njegove pobude so bile pionirske. Ustanovil je prvo turistično društvo v kraju leta 1904, uredil je kopališče pri Jasni, ki je postalo simbol novega turističnega utripa. Spodbujal razvoj smučanja in sankanja, takrat še novih športov. Poskrbel je za javne komunalne pridobitve, med njimi ulično razsvetljavo. Postal je župan Kranjske gore in vodil kraj v smeri modernizacije. Josip Tičar je razumel, da turizem ni le gospodarska dejavnost, temveč kulturni projekt, način, kako se skupnost predstavi svetu in kako se sama začne zavedati svoje vrednote. Josip Tičar ni bil le organizator turizma, temveč tudi strasten planinec in vizionar slovenskega planinstva. V času, ko je bil alpski prostor prežet z nacionalnimi napetostmi med Slovenci in Nemci, je planinstvo dobilo tudi simbolno razsežnost. Njegov največji projekt v tem okviru je bila pobuda za gradnjo planinske koče na Vršiču, ki je bila odprta leta 1912 kot slovenska postojanka nasproti nemški Fosovi koči. Po drugi svetovni vojni je koča dobila ime Tičarjev dom, kar je trajen spomin njegovemu delu. Josip Tičar je razumel gore kot prostor identitete, svobode in skupnosti. Njegova prizadevanja so bila del širšega gibanja, ki je slovensko planinstvo postavil ob bok evropskim tradicijam.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: športni portret.
1: Eden najpomembnejših trenutkov v življenju Josipa Tičarja je leto 1912, ko je skupaj z dr. Jernejem Demšarjem ustanovil prvo gorsko reševalno postajo v Kranjski Gori. S tem je postal ustanovitelj Slovenske gorske reševalne službe, ki je danes ena najbolj cenjenih v Evropi. Do tedaj je bilo reševanje v gorah improvizirano, odvisno od poguma od domačinov, vodnikov in nosačev. Oprema je bila skromna, obveščanje počasno, možnosti preživetja pa majhne. Josip Tičar je uvedel organizirano strukturo reševanja, usposabljanje reševalcev, sistem obveščanja, boljšo opremo in postopke, povezovanje z evropskimi reševalnimi praksami. Njegova vizija je bila jasna. Življenje v gorah je dragoceno in ga je treba varovati z znanjem, disciplino in organiziranostjo.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Po prvi svetovni vojni je dr. Josip Tičar postal šef zdravnik železniškega bolniškega sklada v Ljubljani. A kljub selitvi v prestolnico je ostal povezan z gorensko in planinstvom. V tem obdobju je objavljal številne strokovne članke, sodeloval v zdravniških organizacijah, zagovarjal javno zdravje in preventivo, ostal dejaven v planinskih društvih in skrbel za razvoj turizma in reševanja. Njegovo delo je bilo prežeto z idejo, da je zdravje družbeni projekt, ki zahteva sodelovanje med stroko, politiko in lokalnimi skupnostmi.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Josip Tičar je umrl 8. septembra leta 1946 v Ljubljani. Njegova smrt je sovpadla z obdobjem, ko je Slovenija stopala v novo politično in družbeno ureditev. A njegovo delo je ostalo temeljno za razumevanje razvoja planinstva, turizma in gorskega reševanja. Tičar je v Dom na Vršiču, ki še danes sprejema planince z vsega sveta, je simbol njegovega življenjskega poslanstva. Odpirati gore ljudem in ljudi gorom. Tičarjeva zavoščina je večplastna. V medicini je bil pionir javnega zdravja, preventivnih programov in strokovnega pisanja. V planinstvu je bil organizator, vizionar in narodno-obrambni simbol. V turizmu pa je bil eden prvih, ki je razumel gospodarski in kulturni potencial slovenskih Alp. V gorskem reševanju je bil utemeljitelj stroke, ki je danes ključna za varnost v gorah. V lokalni skupnosti pa je bil župan, ki je Kranjsko Goro popeljal v modernost. Njegovo življenje je dokaz, da lahko posameznik s širokim pogledom in predanostjo spremeni podobo kraja in vpliva na generacije, ki prihajajo za njim.
0: Športni portret.
1: Ko se ozremo na življenje dr. Josipa Tičarja, se pred nami izriše podoba človeka, ki je znal združiti tisto, kar se v zgodovini redko sreča v eni sami osebnosti. Strokovnost zdravnika, etično držo humanista, organizacijsko širino vizionarja in tiho, a neomajno predanost gorskemu svetu. Njegova pot ni bila pot velikega govorca ali političnega agitatorja. Bila je pot človeka, ki je verjel v moč dejanj, v moč zgleda, v moč vztrajnosti. V času, ko so se gore šele začele odpirati širšemu svetu, je Tičar razumel, da je njegova prihodnost odvisna od ljudi, ki bodo znali v njih videti več kot kuliso. Videli bodo prostor odgovornosti.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Josip Tičar je bil eden tistih redkih posameznikov, ki so znali povezati lokalno izkušnjo z evropskim obzorjem. Njegova dunajska izobrazba mu je dala širino, a ga ni odtujila od ljudi, med katerimi je živel. Nasprotno, prav zaradi širine je znal razumeti, kaj Kranjska Gora potrebuje, da bi stopila iz sence odmaknjenosti in postala kraj, ki ga danes poznamo. Njegove pobude, od turističnega društva do javnega zdravstva, od planinske koče do gorske reševalne službe, niso bile naključne. Bilo so del celovite vizije, ki je izhajala iz prepričanja, da je skupnost močna le, če je povezana, izobražena in pripravljena na izzive. V tem smislu je zapuščina Josipa Tičarja več kot vsota njegovih dejanj. Je duhovna arhitektura prostora, ki ga je pomagal oblikovati. Ko danes stopimo v Tičarjev dom na Vršiču, ne stopimo le v planinsko kočo. Stopimo v prostor, kjer se srečata preteklost in sedanost, kjer se človek za trenutek ustavi in začuti, da je del zgodbe, ki presega posameznikovo življenje. Koča je simbol njegovega razumevanja planinstva kot kulture, ne kot tekmovanja, ne kot športne discipline, temveč kot načina bivanja, ki človeka uči skromnosti, odgovornosti in spoštovanja. A morda je najglobi del njegove zapuščine prav gorsko reševanje. V času, ki je bilo reševanje v gorah improvizirano in pogosto prepuščeno pokumu posameznikov, je Tičar razumel, da mora biti življenje v gorah zaščiteno z znanjem, disciplino in organizacijo. Njegova ustanovitev prve reševalne postaje ni bila le tehnična inovacija, bila je etična izjava. Človek, ki se znajde v stiski, si zasluži pomoč ne glede na narodnost, ne glede na izkušnje in ne glede na to, ali je domačin ali tujec. Ta misel je danes temelj slovenske gorske reševalne službe, ki temelji za eno najboljših v Evropi.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko se spominjamo Josipa Tičarja, se spominjamo človeka, ki je znal biti velikokrat tiho. Njegova veličina ni bila v besedah, temveč v dejanjih. Ni iskal priznanj, a so ga priznanja našla. Ni iskal spomenikov, a je postal spomenik sam. Ne v bromu ali kamnu, temveč v ljudeh, ki še danes hodijo po poteh, ki jih je pomagal odpreti. V reševalcih, ki ne delujejo njegovo delo, v planincih, ki v gorah iščejo tisto, kar je iskal tudi on. Resnico o človeku. Josip Tičar nas uči, da se zgodovina ne gradi le z velikimi dejanji, temveč tudi z majhnimi, ponavljajočimi se gestami odgovornosti. Uči nas, da je mogoče biti hkrati strokoven in človečen, odločen in nežen, vizionarski in prizemljen. Uči nas, da je mogoče živeti življenje, ki presega lastne meje, ne zato, ker bi bilo spektakularno, temveč zato, ker bi je bilo dosledno, predano in iskreno. In morda je prav to največja vrednost njegove zgodbe, da nas opominja, kako pomembno je, da človek najde prostor, ki ga razume in da ta prostor razume njega. Za Josipa Tičarja so bile to gore. Gore, ki jih ni želel spreminjati, temveč jim je želel pomagati, da ostanejo to, kar so. Prostor svobode, preizkušnje in človeške bližine. Ko danes izgovorimo njegovo ime, izgovorimo ime človeka, ki je znal povezati znanje in srce, stroko in poklic, skupnost in naravo. Izgovorimo ime človeka, ki je vedel, da se prava veličina ne meri v tem, koliko vrhov človek osvoji, temveč v tem, koliko življenj zna dotakniti.
0: Športni portret. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstra forum.

0: Metropolis.
1: Pešači, popotniki in vsi ostali, živijo dobrodošli, Ervin pa Bundarla smo z vami. Pa gremo malo na lepše, a ne? Gremo nekam tako, kako bi človek rekel, v en kraj, ki nam bo mogoče v marsikateri strani ali pa aspektu te kulture zelo blizu, zelo domače, ker smo kar Balkanci, eni pa drugi. Gremo v glavno mesto istoimenske oblasti v severovzhodni Bulgariji. V preteklosti, tam od 1950 do 1966, so se imenovali tudi Kolavograd, skoraj sem rekel Kolavrat, po Vasilu Kolarovu, komunistu, sekretarju kominterne in predsedniku bulgarske vlade za Georgijem Dimitrovom. Gremo v Šumen. Leta 2011 je mesto imelo 80.855 prebivalcev. Ena najzgodnejših družb podeželah današnje Bulgarije je bila pa na tem koncu Karanovska kultura. To je bilo 6500 let pred našim štetjem. No, v 6. do 3. stoletju pred našim štetjem je bila pa regija bojišče za stare Tračane, Perzice, Kelte, tudi Makedonce. No, stabilnost je pa pol prišla, ko je Rimsko cesarstvo osvojilo regijo leta 45 našega štetja. Po razpadu rimske države so se plemenski vdori v regijo nadaljevali, okrog 6. stoletja so pa ta ozemlja naselili zgodi Slovani, Bolgari pod vodstvom Asparuha so napadli iz dežel velike oziroma stare velike Bulgarije in v poznem 7. stoletju trajno udarili tudi na Balkan. Ustanovili so prvo bolgarsko cesarstvo, ki ga je Bizantinsko cesarstvo zmagovito priznalo v pogodbi 681. našega štetja. No, torej, tole Bizantinsko cesarstvo in v bistvu to prvo bulgarsko cesarstvo konc koncev je obvladovalo veliko večino Balkana in z razvojem cirilice je tudi pomembno vplivalo na slovansko kulturo. Prvo bulgarsko cesarstvo je trajalo do začetka 11. stoletja, ko ga je bizantinski cesar Bazili II. Osvojil in tudi razbil. Uspešen bulgarski upor leta 1185 se je ustanovil kot druga bulgarska cesarstva in je doseglo vrhunec pod Ivanom Asenom II. No, po številnih izčrpajočih vojnah, feudalnih sporih pa je cesarstvo razpadlo in leta 1396 za skoraj 500, za pol stoletja, no, padlo pod osmansko oblast. Gremo mi, da eno kavo spet. Deva, pa gremo pa po rusko-turški vojni naprej novim zmagam naproti. Eno pesem.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: En lep pozdrav nazaj v Šumnu. V glavnem mestu istoimenske oblasti v severovzhodni Bolgariji smo in smo v času rusko-turških vojn. Ta je v bistvu po tej vojni, ko je nastala tretja in sedanja bolgarska država, je leta 1980 bila razglašena tudi neodvisnost od Osmanskega cesarstva in veliko etničnih Bolgarov je ostalo zunaj in novih meja, kar je počgalo iredentična čustva in so v bistvu privedla do več konfliktov s sosedami in tudi zavezništvom z Nemčijo v obeh svetovnih vojnah. No, drugač pa tako, od sprejetja demokratične ustave leta 1991 je Bolgarija unitarna parlamentarna republika z visoko stopnjo politične, upravne in tudi gospodarske centralizacije. Bolgarija ima gospodarstvo z visokim dohodkom, tržnim gospodarstvom, ki je del evropskega enotnega trga in v veliki meri temelji na storitvah, sledijo pa po proizvodnji, rudarstvu, konc koncu tudi po kmetijstvu. Okay, na državo je vplivala njena vloga tranzitne države za rudarstvo, za kmetijstvo in tudi konc koncev za zemeljski plin, naftovode, tudi njena strateška lega ob Črnem morju je izrednega pomena. Zunanje odnose pa v bistvu sta oblikovala njena geografska lega in so sodobno članstvo v Evropski uniji in na vse zadnje tudi v zvezi NATO. No, Šumen, ki je pa glavno mesto, dajmo malo Šumno mečkem kasneje še kakšno povedati, a ne? V glavnem, še več o zgodovini, o antiki, prazgodovini, ker ostanki neandertalcev na tem ozemlju so stari 150 tisoč let, pa po eni pesmi še.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Šumnu. Torej smo v bistvu v eni taki prekrasni deželi v Bolgariji, kjer so v bistvu imajo tako pestro zgodovino, že od srednjega paleolitika so nekatere najzgodnejše sledi človekove dejavnosti na tem ozemlju. Tam so najdeni ostanki Homo sapiensa, v bistvu tam okrog 47 tisoč let so stari in ta rezultat predstavlja tudi najzgodnejši prihod sodobnega človeka v samo Evropo. Kultura Karanova, ta je pa nastala okrog 6500 let pred našim štetjem in bila ena od več neolitskih družb v regiji in so prispevale s kmetijstvom, s kulturo. V bistvu iz bakrene dobe je v bistvu prav ta kultura zaslužna za izum metalurgije zlata. Ni čudno, da imajo tudi zlato obalo, a ne konc koncev. Povezani zakladi so iz varanske nekropole in vsebujejo najstarejši zlatna kit na svetu, prav v Bolgariji s približno starostjo tam okrog 6000 let. In zaklad je bil dragocen za razumevanje družbene hierarhije in konc koncev stratifikacije najzgodnejše evropske kulture in družbe. Tračani, no to so pa ena od treh primarnih skupin prednikov sodobnih Bolgarov, ki so se pojavili na Balkanskem polotoku nekaj časa pred 12. stoletjem pred našim štetjem. No ima pa samo ime Bolgarija, izhaja iz Bolgarov, plemena turškega izvora, ki je ustanovilo prvo bolgarsko cesarstvo. Njihovo ime ni čist povsem razumljeno, ga je tudi težko izslediti, prej kot v 4. stoletju našega štetja, ampak je pa zelo verjetno izpeljano iz proto-turške besede bulga, to je pa mešati ali pa, ne vem, stresti, in njena izpeljanka bulgak, to je pa upor, pa nered. Pomen se lahko nadalje razširi na upornik, spodbujati ali pa proizvajati stanje nereda in tako v izpeljanki tudi kot motivci. Plemenske skupine v notranji Aziji s fonološko podobnimi imeni so bile pa pogosto opisane s podobnimi izrazi, kot so buluoji, sestavni del skupin petih barbarov, ki so bili pa v 4. stoletju prikazani kot oboje, kot ena taka mešana rasa ali pa kot taki lumpi, človek rekel, kot povzročitelji težav. Čeprav je pa tam tako lušno in upam, da kdaj doživimo tudi mogoče pa skupaj. Se vidimo naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski.

0: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring. paulin-inženiring.si Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste krških žrtov 135F.
1: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
2: Pridruži se ekipi Arex.
1: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
2: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
1: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si
3: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
7: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
1: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
2: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
1: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za dve osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
2: Se vidimo v Žadovinku.
1: Autoline.si.
3: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti iz predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika. Ko mesto zaživi v koraku tekačev.
4: Ste izgubili ključe?
5: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
4: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
5: Podjetje Krpan.
3: Festival Modre Frankinje letos nekoliko drugače. V sredo 27. maja bo na gradu Sevnica v ospredju Mislim modro. Strokovna razprava, masterclass z Robertom Gorjakom, podcast z Gašparjem Bergantom ter večerno druženje o pokušini odličnih vin. Vstopnice so že v predprodaji v doživljaju. Se vidimo na gradu Sevnica.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
1: Urejanje okolice, hišna popravila in selitve na Dolenjskem. Marko Kralj, SP, vam zagotavlja hitro in natančno storitev. Nudimo brezplačen ogled, upokojencem pa priznamo posebne popuste. Pokličite Kralja med mojstri na 041-992-111. Marko Kralj, ker poštena beseda nekaj velja.
0: Teater Rajhenburški v Brestanici vabi v novo že tretjo sezono gledališkega Bonmaja. 6 vrhunskih komedij iz vse Slovenije vas čaka vsako tretjo soboto v mesecu. Polno smeha, zabave in odličnih zgodb. Kot abonent prejmete kar 2 vstopnici brezplačno. Datumi predstav, vstopnice in cenik preverite na uradni Facebook strani Teatra Rajhenburški.
2: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event, Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
3: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Notranja vrata.
4: vrata-branešič.si.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Trump naznanil, da je sporazum z Iranom večinoma dosežen. Predsednica zaskrbljena zaradi načrtov prihodnje vlade. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da so dosegli okvirni sporazum z Iranom, ki predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine. Sporazum je v glavnem dogovorjen, čaka pa še na dokončno potrditev med ZDA, Iranom in različnimi drugimi državami, je objavil Trump. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po izvolitvi Janeza Janše za mandatarja opozorila na nekatere napovedi prihodnje vlade, ki jo skrbijo, med drugim načrtovane posege v delovanje RTV Slovenija in Komisije za preprečevanje korupcije. Po njenem mnenju takšne poteze ne prispevajo k politični stabilnosti in družbeni blaginji. Več lahko preberete na svet24.si. Danes praznujemo Evropski dan parkov, ki v ospredje postavlja povezanost z naravo. V javnem zavodu Triglavski narodni park, ki letos predseduje Skupnosti naravnih parkov Slovenije, zaznavajo krepitev zavedanja o pomembnosti parkov ter zavarovanih območij, pri čemer izpostavljajo tudi sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami pri vzgoji mladih. Kristjani 50. dan po veliki noči obeležujejo binkošti, s katerimi zaključujejo velikonočni čas. S praznikom se spominjajo prihoda Svetega Duha in ustanovitve cerkve. V več evropskih državah obeležujejo tudi binkoštni ponedeljek, ki je dela prost dan, zato je mogoče danes in jutri pričakovati povečan promet. Nekdani britanski premier Winston Churchill je bil znan po svojih navdušujočih govorih, v Londonu pa je na ogled razstava, ki razkriva še eno plat njegove osebnosti, strastnega in plodnega umetnika. Razstava v prostorih zbirke Wallace združuje približno 50 platen, od katerih so mnoga sicer le redko na ogled javnosti. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dog Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Poslušate Radio Krka.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
0: Festival Modre Frankinje letos nekoliko drugače. V sredo 27. maja bo na gradu Sevnica v ospredju Mislim modro. Strokovna razprava, masterclass z Robertom Gorjakom, podcast z Gašparjem Bergantom ter večerno druženje o pokušini odličnih vin. Vstopnice so že v predprodaji v Doživljaju. Se vidimo na gradu Sevnica.
3: Radio Krka.
4: Športni portret.
5: Njegova zgodba je zgodba telovadca, ki je v gibu iskal red sveta. Sokola, ki je verjel v moč skupnosti. Moža, ki je znal biti svetel tudi tam, kjer so bile razmere skromne. V času, ko so se narodi šele učili stati na lastnih nogah, je on zdal že znavnaj. Z močjo telesa, z jasnostjo, značaja in s tihim dostojanstvom, ki ostane v človeku še dolgo potem, ko se luči tekmovališč ugasnejo. Daroslav Slavko Smole. Spoznaval sem ga Aleš Keren.
6: To je Radio Krka.

0: športni portret.
1: Daroslav Slavko Smole je ena tistih osebnosti slovenske športne in kulturne zgodovine, ki je bila desetletja neupravičeno potisnjena na rob kolektivnega spomina. Čeprav je bil v času Avstro-Ugrske eden najboljših slovenskih telovadcev, član reprezentančne vrste, udeleženec mednarodnih tekmovanj in nosilec prvega pomembnega športnega odličja, osvojenega pod slovensko zastavo, je njegovo ime ostalo znano predvsem lokalni skupnosti Logatca in z redkimi poznavalci sokolske zgodovine. Njegova življenjska pot je izjemno zgovorna. Rojen v času narodnega prebojenja, oblikovan v sokolskem idealu telesa in moralne vzgoje, preizkušen v vojni in zaznavan z družbenimi spremembami, ki so pretresle slovenski prostor v prvih desetletjih 20. stoletja. Slavko Smole je bil telovadec, trgovec, pevec, gasilski častnik in predvsem človek, ki je v telesni kulturi videl pot k osebni in narodni krepitvi.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Daroslav Smole se je rodil 3. februarja leta 1891 v Dolenjem Logatcu, v ogledni in gospodarsko trdni družini Smole. Njegovo rojstno ime je bilo Blajzus Daroslav Jožef Smole. V različnih dokumentih pa se pojavlja tudi oblika Slavko, Josip ali Jožef. Družina je bila dejavna v lokalnem gospodarskem in družbenem življenju. Vodila je posestvo, gostilno in trgovino, kar je mlademu Slavku omogočalo stabilno okolje, a hkrati pričakovano zgodnje vključevanje v delo. Logatec je bil v tistem času pomembno prometno in obrtno središče, kjer so se križale poti med Ljubljano, Notranjsko in Primorsko. V takem okolju je mladi Smole zgodaj spoznal pomen skupnosti, organiziranosti in javnega delovanja. Osnovno šolo je zaključil leta 1905, nato pa se je vpisal na mestno višjo realko v Idriji, eno najnaprednejših izobraževalnih ustanov na Slovenskem. Idrija je bila središče tehničnega znanja, rudarske tradicije in močnega narodnega gibanja. Prav tam je Smole prvič prišel v stik z idejami, ki so ga zaznamovale za vse življenje. Idrijska realka je bila znana po izjemnem učiteljskem kadru. Med Smoletovimi profesori sta izstopala dr. Josip Mancel, narodnozavedni pedagog in intelektualec, ter Ivan Bajžel, telovadni učitelj in eden ključnih sokolskih pedagogov. Pod vplivom Bajžlja je Smole vstopil v svet sokolstva, gibanja, ki je združevalo telesno vzgojo, narodno zavest, moralno disciplino in idejo osebne odgovornosti. Sokolstvo je bilo v začetku 20. stoletja eden najmočnejših nosilcev slovenske identitete, še posebej v času naraščajočih pritiskov germanizacije in političnih napetosti v Avstro-Ogrski.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Mladost Daroslava Smoleta v Idriji je bila tako prežeta z idealizmom, telesno vadbo, kulturnim delovanjem in občutkom pripadnosti širši narodni skupnosti. Vendar pa so politične razmere in družinske obveznosti vplivale na to, da je po 3. letniku realke moral prekiniti šolanje in se leta 1908 vrniti v Logatec. Po vrnitvi domov je Smole prevzel del odgovornosti v družinskem gospodarstvu, a hkrati je ostal tesno povezan s sokolskim gibanjem. Najprej je deloval v Ljubljani pod vodstvom dr. Viktorja Murnika, nato pa postal eden ključnih članov novoustanovljenega sokola v Dolenjem Logatcu. Telovadba je potekala v izjemno skromnih razmerah. Celo v Tolacijevem hlevu, ki ga je za vadbo odstopil Josip Tolaci. A prav ta improvizirana telovadnica je postala prostor, kjer je Smole izoblikoval svojo disciplino, vztrajnost in tehnično dovrščenost. Njegov napredek je bil izjemno hiter. Kmalu je postal eden najboljših slovenskih telovadcev, kar je potrdil tudi njegov nastop na mednarodnem prizorišču.
0: Športni portret.
1: Leta 1911 je bil Daroslav Smole izbran v slovensko sokolsko reprezentanco, ki je nastopila na 5. mednarodni tekmi in zletu v Torinu. Med 12 reprezentancami je slovenska vrsta osvojila odlično 4. mesto, tik za Italijo in prejela pokal ter plaketo. Ta rezultat velja za prvo pomembno mednarodno športno odličje osvojeno pod slovensko zastavo v času Avstro-Ogrske. Za slovenski šport je bil to zgodovinski trenutek. Dokaz, da lahko majhen narod, razdeljen med več državnih struktur, doseže vrhunske rezultate na evropski ravni. Smole je bil eden ključnih članov te ekipe, telovadec, ki je svojo natančnostjo, močjo in eleganco predstavljal ideal sokolskega športnika. Leta 1912 se je Daroslav Smole udeležil še šestega vsesokolskega zleta v Pragi, enega največjih športnih in političnih dogodkov tistega časa. Med 218 tekmovalci je dosegel 19. mesto, med slovenskimi telovadci pa četrto. To je bil njegov največji individualni uspeh in hkrati zadnje veliko tekmovanje pred izbruhom prve svetovne vojne. Praga 1912 je bila več kot športni dogodek. Bila je manifestacija slovenske solidarnosti, telesne kulture in politične samozavesti. Smole je bil del generacije, ki je verjela, da telesna vzgoja ni le šport, temveč tudi pot k narodni emancipaciji.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Leta 1912 je Daroslav Smole postal vojaški obveznik in bil vpisan v evidenco kot Blajzus Smole. Upoklican je bil 22. pehotni polk Avstro-Ogrske vojske, znan kot Dalmatinski pehotni polk. Služil je kot korporal in bil že pred začetkom vojne poslan na krizna območja Balkana. Vojna je prekinjala njegovo športno pot, a mu je hkrati utrdila disciplino, telesno pripravljenost in občutek dolžnosti, vrednote, ki jih je nosil iz sokolstva. Čeprav v verjih ni podrobnih opisov njegovih vojaških izkušenj, lahko sklepamo, da je bil kot izurjen telovadec in sokol izjemno cenjen v enoti, saj so sokoli veljali za telesno najbolj pripravljene vojake v monarhiji. Po vojni se je Smole vrnil v Logatec, kjer je nadaljeval delo v družinskem gospodarstvu. Bil je trgovec, pevec in gasilski častnik, kar kaže na njegovo široko družbeno vpetost. Čeprav se ni več vrnil na mednarodna tekmovanja, je ostal pomemben člen lokalnega sokolskega življenja. Sokolstvo je v času kraljevine SHS doživljalo nove razmahe, a tudi politične napetosti. Smole je v tem obdobju deloval predvsem kot mentor, organizator in zgled mlajšim generacijam. Njegova osebnost je bila prežeta z občutkom dolžnosti, skromnosti in predanosti skupnosti, lastnostmi, ki so ga spremljale vse življenje.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Daroslav Slavko Smole je umrl 5. novembra leta 1939 v Gorenjem Logatcu. Njegova smrt je sovpadala začetkom druge svetovne vojne, ki je prekinila številne zgodbe prejšnjih generacij. Sokolstvo je bilo po letu 1941 prepovedano, po letu 1945 pa je ideološko potisnjeno v ozadje. Mnogi sokolski športniki so bili pozabljeni, med njimi tudi Smole. Šele v zadnjih letih se njegovo ime ponovno vrača v zgodovinski spomin, predvsem po zaslugi lokalnih raziskovalcev in digitalnih zbirk. Daroslav Smole je pomemben iz več razlogov. Bil je del prve generacije slovenskih vrhunskih športnikov. Sodeloval je pri prvem mednarodnem športnem uspehu pod slovensko zastavo v Torinu leta 1911. Predstavljal je ideal sokolskega športnika, telesno izurjenega, moralno trdnega, narodno zavednega. Bil je most med lokalno skupnostjo in širšim slovenskim športnim prostorom. Njegova življenjska zgodba odraža prelomnost časa, v katerem so se oblikovali temelji slovenske telesne kulture. Slavko Smole je bil človek, ki je svojo predanostjo, delom in značajem utelješeval tisto, kar je sokolstvo želelo ustvariti. Močnega, izobraženega, odgovornega človeka narodne skupnosti. Daroslav Slavko Smole je osebnost, ki si zasluži mesto v slovenski športni zgodovini. Njegova pot je zgodba vztrajnosti, predanosti in ljubezni do telesne kulture v času, ko šport ni bil profesionaliziran, temveč razumljen kot moralna dolžnost in izraz narodne samozavesti. Za sodobnega bralca je Smole opomnik, da so temelje slovenskega športa postavljali ljudje, ki so delovali v skromnih razmerah, a z izjemno voljo. Njegova zgodba je dragocen del dediščine Logatca, slovenskega sokolstva in nacionalne športne identitete.
0: Športni portret.
1: Ko danes gledamo na življenje Daroslava Smoleta, se pred nami ne izriše podoba junaka, ki bi ga zgodovina razglasila za velikega, temveč podoba človeka, ki je svojo veličino nosil tiho, skoraj neopazno kot svetlobo, ki se ne razliva v bliskih, temveč v stalnih, zanesljivih žarkih. Bil je eden tisti, ki so verjeli, da se narod ne gradi z velikimi besedami, temveč z vsakdanjimi dejanji, da se telesna kultura ne začne na tekmovališčih, temveč v notranji drži, da je pokončnost najprej moralna, šele na to telesna. V njegovem življenju ni bilo dramatičnih prelomov, ki bi jih zgodovinarji radi razlagali kot simbol časa, a prav v tem je njegova posebnost. Bil je človek, ki je živel v ritmu skupnosti, v ritmu dela, v ritmu odgovornosti. Njegova zgodba je zgodba generacije, ki je odrastal v času, ko je bilo treba biti močan. Ne zato, da bi zmagoval, temveč zato, da bi vzdržal. V času, ko je bilo treba biti pokončen, ne zato, da bi to občudovali, temveč zato, da bi lahko stal pred samim seboj.
0: Poslušate Športni portret. Portret. Na Krki.
1: Sokolstvo, ki je oblikovalo Slavka Smoleta, je bilo več kot športno gibanje. Bilo je šola značaja, šola pripadnosti, šola človeške celovitosti. V njem je Smole našel svoj prostor, svojo nalogo, svoj smisel. Ko je ostal na drogu ali bradli, ni bil le telovadec. Bil je človek, ki je v gibu iskal red sveta. Ko je stopil na mednarodno tekmovanje, ni nosil le lastnega imena. Nosil ime skupnosti, ki je verjela, da je telesna kultura pot k narodni samozavesti. Ko je po vojni znova stopil v telovadnico, ni iskal aplauza. Iskal je kontinuiteto, tisto nit, ki povezuje preteklost in prihodnost. Njegova smrt leta 1939 je bila tiha, skoraj neopazna, kot da bi si želel umakniti pred viharjem, ki je prihajal. A čeprav je čel, preden je svet znova zdrsnil temo, je za seboj pustil nekaj, kar je močnejše od vsakega zgodovinskega pretresa. Zgled. Zgled človeka, ki je znal biti zanesljiv, zgled človeka, ki je znal biti prisoten in zgled človeka, ki je znal biti pokončen.
0: Poslušate Športni portret. Portret. Na Krki.
1: V času, ko se zgodovina pogosto piše skozi velike figure, velike bitke in velike prelomnice, je Daroslav Smole opomnik, da so temelji narodne identitete pogosto položeni strani tistih, ki delujejo tiho, a vztrajno. Tistih, ki ne iščejo slavo, temveč smisel. Tistih, ki ne iščejo priznanja, temveč odgovornost. Tistih, ki ne iščejo zgodovine, temveč resnico. Zato je prav, da se njegovo ime vrača v nas spomin. Ne kot ime na seznamu, ne kot opomba v arhivu, temveč kot človek, ki je svojim življenjem pokazal, da je moč mogoče nositi brez hrupa, da je pokončnost mogoče živeti brez patosa, da je skupnost mogoče graditi brez velikih besed. Daroslav Slavko Smole je bil telovadec, sokel, vojak, trgovec, pevec, gasilec. A nad vsem tem je bil človek, ki je znal biti v svetu in morda je prav to največ, kar lahko kdo pusti za seboj.
0: Športni portret.

0: tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
1: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
2: Pridruži se ekipi Arex.
1: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
2: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
1: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
3: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Radio Krka.
5: Krkin, časovni stroj.
6: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju. Skupaj se odpravimo v preteklost, da preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 24. maj. Skupaj potujemo s časovno kapsulo in z vami sem Mojca Mladenovič. 24. maja leta 1153 Malcolm IV. Postane škotski kralj. Sklenjen je Viterbski sporazum med Karlom I. Anžujskim in Viljem drugim leta 1267. Leta 1626 Peter Minute kupi Manhattan. Ustanovljena je metodistična cerkev leta 1738, 1798 pa se zgodi upor irskih nacionalistov proti Britancem v upanju, da bodo francoske sile vdrle na Irsko. V Argentini se 1810 prične upor proti Špancem, 1822 pa Ekvador postane neodvisna država. Leta 1844, 24. maja, Samuel Finley Breese Morse pošlje iz Baltimorja v Washington prvi električni telegram. Oscar Wilde je leta 1895 zaradi nemorale obsojen na zaporno kazen. Leta 1900 Združeno kraljestvo si priključi svobodno državo Oranje v današnji Južnoafriški republiki. Italija leta 1915 napove vojno Avstro-Ogrski. 1940 pa Igor Ivanovič Sikorski izvede prvi let z enorotorskim helikopterjem. Začetek Velike britansko-nemške pomorske bitke leta 1941, 1943 Joseph Mengele postane vodja zdravnikov v Auschwitzu. 1949. leta, 24. maja, uradno nastane Zvezna republika Nemčija. 1958 tiskovni agenciji United Press in International News Service se združita v United Press International. Malcolm Scott Carpenter leta 1962 v vesoljski kapsuli Aurora 7 trikrat obkroži Zemljo. 1968 študenti zažgejo pariško borzo. Leta 1970 na polotoku Kola se prične vrtanje kolske supervrtine. Jugoslovanska ljudska armada leta 1991 ugrabi načelnika Mariborskega štaba TO Republike Slovenije Vladimirja Miloševiča. Eritreja postane neodvisna država 1993, 2001 pa 15-letni šerpa Temba Čeri postane najmlajši človek, ki pripleza na Mount Everest. Tudi danes praznujemo in slavimo življenje in se potrudimo, da se 24. maj zapiše v zgodovino lepega.
5: Krkin časovni stroj.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V Beogradu po mirnem študentskem protestu spopadi s policijo. Po zrušenju stavbe v Manili pogrešajo 30 ljudi. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Beogradu so sinoči po mirnem študentskem protestnem shodu na Trgu Slavija, ki se ga je udeležilo več 10 000 ljudi iz vse Srbije in zahtevali predčasne volitve ter demokratizacijo države, izbruhnili spopadi s policijo. Ta je posredovala v bližini Pionirskega parka, kjer so se zbrali privrženci predsednika Aleksandra Vučića. Blizu glavnega mesta Filipinov, Manile, se je danes zrušila stavba, ki je bila v gradnji. Rešili so 24 ljudi, najmanj 30 jih še pogrešajo. Nesreča se je zgodila okoli 3 ure zjutraj, zrušila pa se je nedokončana 19-stropna stavba. Filipinski mediji poročajo, da so večina rešenih in pogrešenih delavci, ki običajno noč prespijo na gradbišču. Mariborski ponudniki nočitvenih zmogljivosti so v prvih 4 mesecih letos zaznali 8-odstotno medletno rast števila nočitev. Kot so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor, so skupaj našteli 159.371 nočitev, pri čemer so jih 88% ustvarili tuji gostje. V Kozjanskem parku so zaradi vse večjih težav z invazivnimi tujerodnimi rastlinami postavili poseben zabojnik za njihovo zbiranje. Namenjen je varnemu odlaganju rastlinskega materiala in preprečevanju širjenja vrst, ki ogrožajo domačo naravo in biotsko raznovrstnost, ter otežujejo upravljanje zemljišč in vodotokov. Košarkarji Olimpijakosa in madridskega Reala bodo danes ob 20. igrali finalno tekmo na letošnjem zaključnem turnirju Eurolige v Atenah. Ekipa iz Pireja jo bo v finalu premagala turški Fenerbahče z 79-61, Real Madrid pa je bil v španskem obračunu boljši od Valencije 105-90. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrt je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilček in Petelini.

0: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Pavlin Inženiring. Pavlin-inženiring.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti iz predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika. Ko mesto zaživi v koraku tekaškega.
1: 3, 2, 1.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 24. maja goduje Marija, pomočnica kristjanov. Praznik. Imena: Marija, Marička, Ana Marija, Manica, Maca, Mica, Micka, Micika, Manca, Manja, Mara, Mankica, Maruša, Meri, Marica, Mija, Mija, Maša, Mimi, Mimica, Minka, Mirjana, Rija. Dva zgodovinska dogodka sta napotila cerkev, da je dala Mariji naziv pomočnica kristjanov in tudi upeljala poseben praznik v cerkvenem koledarju. Pod papežem Pijem V. so Turki ogrožali dežele okrog Sredozemskega morja. Zbral je 222 ladij in 40 tisoč vojakov. Vsi so se kleče izročili Marijinemu varstvu. Vnela se je huda bitka, v kateri so osvobodili 15 tisoč krščanskih sužnjev. Papež je zato dal Mariji naziv pomočnica kristjanov in ga dal plesti tudi v litanije. Praznik je tudi spomin na vrnitev papeža Pija VII. Iz Napoleonovega ujetništva v Rim. Cesar Napoleon je na svojih vojaških pohodih zasedel tudi Rim in 17. maja 1809 razglasil, da papeževe države ni več. Hkrati je ukazal, naj papeža ujamejo in ga odpeljejo v Francijo. Tu je trpel lakoto in pomankanje. Toda leta 1814 se je zgodil preobrat. Napoleon je bil premagan in odstavljen in naslednje leto dokončno poslan v izgnanstvo. Svoj odstop je moral podpisati v Fontainebleau pri Parizu, kamor je dal zapreti papeža Pija VII. Ta se je 24. maja istega leta slovesno vrnil v večno mesto in odredil, da se ta dan slavi praznik Marije, pomočnice kristjanov. Goduje 24. maja, ko je tudi praznik Brezjanske Marije Pomagaj. Danes 24. maja godička Ana Marija, Manica, Maca, Mica, Micka, Micika, Manca, Manja, Mara, Mankica, Maruša, Meri, Marica, Mija, Mija, Maša, Mimi, Mimica, Minka, Mirjana, Rija.
0: Krkin godovnik.

0: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice event in top event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
1: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
2: Se zaradi zob ne nasmehnete več sproščeno? 30. maja vabljeni v dentalni center Tatalovič, kjer boste na dnevu odprtih vrat skupaj z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček našli rešitev z nevidnim zobnim aparatom za bolj samozavesten in funkcionalen nasmeh. Ta dan vas čaka brezplačen posvet, sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Prijavite se zdaj, saj je število mest omejeno.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
7: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
8: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Barka in Fly Park.
9: Radio Krka.
10: Ayo, big wave. Turn the mic on.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Rusija ponoči izvedla obsežen napad na Kijev. Cesto med Polzelo in Velenjem bodo prenovili. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad z raketami in droni na Kijev, v katerem je umrl en človek, 21 ljudi je bilo ranjenih, med njimi trije huje, so sporočile ukrajinske oblasti. Ukrajina je sicer zanikala, da so tarča napadov civilisti. Trdi, da je v bližini nameščena ruska enota za drone. Direkcija za infrastrukturo bo junija začela obnovo Velenjske ceste na Polzeli. Projekt, vreden 1,5 milijona evrov, vključuje prenovo približno 2 kilometrov ceste, ureditev avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, površin za pešce in odvodnjavanja. Dela naj bi končali aprila 2027. V Saudski Arabiji se začenja tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, Hadž, v okviru katerega se v Saudski Arabiji že zbralo več kot 1 milijon ljudi. Letos romanje poteka v senci vojne na Bližnjem vzhodu. Hadž je eden od 5 stebrov islama, ki naj bi se ga vsaj enkrat v življenju udeležil vsak polnoleten, zdrav in finančno sposoben musliman. Na Dunaju so ta teden predstavili prvi avstrijski pražilec kave, ki deluje izključno na zeleni vodik. Novi pražilec dosega enake rezultate kot klasične naprave, vendar pri praženju 12 kg kave prihrani približno 2 kg izpustov ogljikovega dioksida, so sporočili iz Ljubljanske mednarodne pisarne mesta Dunaj. Mlada slovenska reprezentanta Jaka Jevšnik in Benjamin Mugerli sta se na turnirju od bojki na mivki Pro Tour v nizozemskem Apeldornu uvrstila na glavni del, na koncu pa ostala brez polfinala. Zadnjo tekmo sta odigrala v skupini zmagovalcev, kjer sta klonila proti nizozemski dvojici z 21-17 in 21-15 v nizih, ter se tako poslovila od tekmovanja. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.
8: Odko.

Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri. Poslušate Radio Krka. 106,6. 106.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez dober piknik, jubi!
3: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
4: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
3: No, a sem ti rekel?
4: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
6: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: steklena notranja vrata.
1: vrata-branešič.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
5: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
7: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
8: Pridruži se ekipi Arex.
9: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
10: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
11: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: bliže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pogrešajo 60-letnika iz Slovenj Gradca. Agencija opozarja na majhen delež zavarovanih stanovanj. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Svojci od četrtka pogrešajo 60-letnega Mario Spevana iz Slovenj Gradca. Pogrešani je visok približno 180 cm, suhe postave in brez las. Oblečen je bil v modre džins hlače, svetlo-sivo poletno jopico z zelenimi črtami, nosi korekcijska očala ter zeleno kapo s ščitnikom, ki jo nosi obrnjeno nazaj, so danes sporočili iz policijske uprave Celje. Več pa na svet24.si. Slovenija sodi med potresno bolj ogrožene države v Evropi, vendar raven zavarovanosti nepremičnin temu tveganju ne sledi. Kot ugotavlja Agencija za zavarovalni nadzor, je zanimanje lastnikov nepremičnin za potresno zavarovanje majhno, še posebej pri večstanovanjskih objektih. Na območju ljubljanske policijske uprave so se zgodile 4 hude nesreče, v katerih so bili udeleženi kolesarji. Najhujša se je zgodila v Vikrčah pri Medvodah. Nesrečo je povzročila voznica, ki je pri zaviranju v križišču odvzela prednost kolesarju, ki je pripeljal nasproti. Pri tem se je kolesar huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v ljubljanski klinični center. Življenje kolesarja je ogroženo. Več pa na svet24.si. Na travniku na območju Lipc je včeraj nekaj pred 18. uro zasilno pristal pilot jedralnega letala, so sporočili z policijske uprave Kranj. Med pristankom je prišlo do škode na jedralnem letalu, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 15.000 evrov. Pilot ni bil poškodovan, prav tako ni bil nihče v okolici ogrožen, so dodali na policiji. Kapitenka slovenske košarkarske reprezentance Teja Oblak je kot prva Slovenka zaigrala v severnoameriški ligi WNBA, ko je njena ekipa Portland Fire premagala Toronto Tempo z 99-80. Oblak je v 16 minutah in 45 sekundah štirikrat vrgla na koš in zadela trojko, ob treh točkah pa je imela še 9 podaj in skok. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
7: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Skupaj po Dolenjski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
1: Ja, dober dan, družba. Evo, malo čez 12 je ura, to pomeni, da se začenja moja smena. Z vami bom vse do 6. ure zvečer. Upam, da imate mirno nedeljo in da uživate karkoli že počnete, ker za to so nedelje. Za dobro kavo, dobro glasbo in pa za uživanje. Za glasbo bomo seveda poskrbeli mi na Krki, vi pa si le vzemte danes malo časa zase.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
2: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
3: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, sam Sebastian Magic Show, brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
4: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrot, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
3: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
5: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
0: Teater Rajhenburški v Brestanici vabi v novo že tretjo sezono gledališkega Bonmaja. 6 vrhunskih komedij iz vse Slovenije vas čaka vsako tretjo soboto v mesecu. Polno smeha, zabave in odličnih zgodb. Kot abonent prejmete kar 2 vstopnici brezplačno. Datumi predstav, vstopnice in cenik preverite na uradni Facebook strani Teatra Rajhenburški.
6: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Krka, dobra družba, dobra glasba, vse to vas spremlja na 106,6. Zdaj pa je trenutek, da se vrnemo nazaj še v jutro na Krki, da slišimo, kaj je kaj ušpičil, kaj kaj povedal, kako nas je kaj pozabaval. Naš Jure v jutro na Krki.
1: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili 3 novih dojenčkov. No, statistika je tokrat rahlo na strani rožnatih kapic in copatkov. Veselimo se namreč 2 novih punčk in 1 malega fantka. Iskrene čestitke mamicam in očitom, veliko sreče in zdravja vam želim in pa, kot boste kmalo uvideli tudi sami, želim vam tudi veliko potrpežljivosti. Pač otroc so otroc in otroc bodo delali lumparije. In ko se boste naslednjič razjezili na vaše najmlajše, imejte v mislih, da se pač jezite na tiste karakteristike, ki jih je otrok podedoval od vas. Ali pa na tiste karakteristike, ki jih ima oseba, s katero ste se oženili.
2: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Je prav lepo, bo veliko enega sonca, vmes tudi nekaj oblakov, ampak nič hujšega. Še boljša novica pa je, da bo počasi vedno topleje.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
7: Radio Krka.
8: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Moskva potrdila uporabo rakete Orešnik v Ukrajini. Tri občine izstopile iz regionalnega sistema izposoje koles. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Posamezne gorenjske občine so že pred več kot 10 leti začele uvajati sisteme za izposojo koles, v zadnjih letih pa se je 10 občin povezalo v sistem Gorenjska Bike. Z letošnjim letom so se občine Jesenice, Bled in Tržič odločile za izstop iz sistema in ukinitev izposoje, saj so glede na stroške beležile premalo uporabnikov. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Na Ljubnem ob Savinji je v četrtek potekala četrta konferenca o turizmu Savinsko-Šaleške regije, posvečena povezovanju, trajnosti in mobilnosti. Organizatori poudarjajo, da so prometne obremenitve in trajnostni razvoj med ključnimi izzivi slovenskega turizma. Udeleženci so se strinjali, da ima Savinsko-Šaleška regija velik potencial za razvoj butičnega in trajnostnega turizma. Poletja so vse bolj vroča, vročinski valovi daljši, hkrati pa narašča tudi tveganje za neurja, močne nalive in točo. Temperature vse pogosteje presegajo 35 stopinj Celzija, tropske noči postajajo običajne tudi v notranjosti države. Meteorologi opozarjajo, da nas tudi letos verjetno čaka nadpovprečno vroče poletje. Več pa preberite na svet24.si. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Skupaj po Dolinski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
5: Ja, res je tako. Dober dan, Dolenjska, Posavje, Bela krajina. Malčas ena je že ura, upam, da imate lep dan. In družba, moram vam povedati eno zanimivost. Že v petek sem to povedala Tjaši v jutru na Krki, ampak se mi je zdelo tako zanimivo, da moram deliti še enkrat z vami. Pred približno enim tednom sem bila na enem bolj prestižnem dogodku in med posameznimi hodi hrane so imeli tudi degustacije oziroma različne poskušine za razlago strokovnjakov. In med tem so rekli, da prihaja somelje. In jaz sem si mislila, ok, super, bomo zvedeli kaj več o vinu. Ampak ne, dragi moji, bil je somelje za vodo. Ja, prav ste slišali, vodo, ne vino. In očitno to res obstaja. Človek pozna različne vrste vode, od mineralov, okusov, mehurčkov, katera voda paše k določeni hrani, zakaj ima ena voda bolj mehak okus kot druga. Res, nisem mogla verjeti. Ker meni je voda povsod enaka, z vsako se enako džejam, ampak očitno je zadej cela umetnost. Tako da, če vam naslednjič nekdo reče, da ima voda poseben okus, je mogoče pa somelje za vodo.
2: Skupaj v srcu in na Dolinska.
4: Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
1: Paulin-inženiring.si.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
1: Več na gorenc.info.
2: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
0: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F. Festival Modre Frankinje letos nekoliko drugače. V sredo 27. maja bo na gradu Sevnica v ospredju Mislim modro. Strokovna razprava, masterclass z Robertom Gorjakom, podcast z Gašparjem Bergantom ter večerno druženje o pokušini odličnih vin. Vstopnice so že v predprodaji v Doživljaju. Se vidimo na gradu Sevnica.
3: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
2: Pridruži se ekipi Arex.
3: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
2: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
3: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.

0: Odlična glasba na Radio Krka. Anja Ruperčič sem, vaša družba. Ja, zadnjič sem prebrala eno res zanimivo. In sicer, kako je zanimivo, da nekomu rečeš z mirnim tonom, ne preveč veselo, ne preveč jezno, čist tako neutralno. Upam, da bo danes tvoj dan tako prijeten, kot si ti. In potem opazuješ človeka, kako razmišlja, a si ga pohvalil ali užalil.
1: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: avto na tehnični pregled na Autolajnu Krško pripelji in se v Iliria Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autoline.si.
1: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti iz predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika. Ko mesto zaživi v koraku tekaškem.
0: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
0: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Moskva potrdila uporabo rakete Orešnik v Ukrajini. Nekdanjo stavbo ekonomske šole v Celju čaka obsežna prenova. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Nekdanjo stavbo ekonomske šole na Vodnikovi ulici v Celju čaka obsežna prenova. V njej bodo uredili nove prostore fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in raziskovalni center za logistiko. Projekt Innovum velja za eno najpomembnejših naložb v razvoj visokega šolstva in raziskovanja v Celju v zadnjih letih. V Italiji danes in jutri potekajo lokalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus političnega razpoloženja v državi, zlasti glede podpore vladi premijejke Giorgia Meloni. Na njih več kot 6 milijonov volilnih upravičencev izbira 748 županov, od tega 18 v pokrajinskih prestolnicah. Slovenija sodi med potresno bolj ogrožene države v Evropi, vendar raven zavarovanosti nepremičnin temu tveganju ne sledi. Kot ugotavlja Agencija za zavarovalni nadzor, je zanimanje lastnikov nepremičnin za potresno zavarovanje majhno, še posebej pri večstanovanjskih objektih. Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Lent, ki ob začetku poletja popestri dogajanje v Mariboru, bodo zasedbe Morčiba, Dubijo za kolektiv in Laibach. Med 26. junijem in 4. julijem bo tako na različnih prizoriščih po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine znova zelo raznolik program. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
7: Od

0: krásnem víkendu. S nami je Anja Ruperčič.
1: Ja, dober dan, družba. Evo, malo čez dve je že ura, nedelje je tukaj in evo, ta vikend je v Novo mesto kar dogajal, potekal je festival Cvička in moram reči, res je lepo videti, ko se pri nas kaj tako dogaja. Tokenih ljudi, muske, druženja, dobre volje, da naše Novo mesto malo zaživi in iskreno takih dogodkov jaz mislim, da ni nikoli preveč. Vem pa, da je ta vikend mogoče kdo festival zamudil ali pa ni mogel prideti. Ampak brez skrbi, že naslednji vikend prihaja Roštiljada pri Dolencu. Spet bo fajn, spet bo lušten, tako da zgleda, da bo konc maja pri nas v znamenju dobre hrane, dobre družbe pa dobre glasbe. Tako da hiter po karte, da bo spet lušno.
0: Skupaj v srcu in na Dolenska. Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: To pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
6: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
7: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: 3, 2, ena.
8: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Teater Rajhenburški v Brestanici vabi v novo že tretjo sezono gledališkega abonmaja. 6 vrhunskih komedij iz vse Slovenije vas čaka vsako tretjo soboto v mesecu. Polno smeha, zabave in odličnih zgodb. Kot abonent prejmete kar 2 vstopnici brezplačno. Datumi predstav, vstopnice in cenik preverite na uradni Facebook strani Teatra Rajhenburški.
10: Radio Krka.
11: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Poslušate Vikend na Krki, Anja sem z vami v družbi. In evo, čas je, da se mal spomnimo in vrnemo v jutro na Krki, ko nas je zabavala naša Tjaša. Pa da slišmo, kaj je kaj povedala ta teden.
1: Če ima slučajno kdo slab dan, naj vam povem, da se da čisto vsaki stvari najdeti vsaj nekaj pozitivnega. In to vam bom zdaj tudi dokazala. Lejte, če besedi voda zamenjate štiri črke, dobite pivo.
2: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Je prav lepo, bo velik enega sonca, vmes tudi nekaj oblakov, ampak nič hujšega. Še boljša novica pa je, da bo počasi vedno topleje.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Von der Leyen pozdravila napredek glede sporazuma med ZDA in Iranom. Moskva potrdila uporabo rakete Orešnik v Ukrajini. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila napredek pri doseganju sporazuma med ZDA in Iranom. Potrebujemo sporazum, ki bo resnično ublažil konflikt in ponovno odprl Hormuško ožino ter zagotovil popolnoma svobodno plovbo, je na omrežju X zapisala von der Leyen. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je mestni občini Kranj odobrilo evropska sredstva za rušitev in nadomestno novogradnjo vrtca Sonček na planini v Kranju. Evropski sklad za regionalni sklad bo za projekt prispeval 1,64 milijona evrov. V okviru projekta bodo obstoječi trioddelčni dotrajen objekt nadomestili z novim, sodobnim vrtcem s 7 oddelki, ki bo lahko sprejel 154 otrok. Policiste so iz splošne bolnišnice Izola obvestili, da imajo na zdravljenju pretepenega moškega. Ugotovili so, da naj bi 69-letnega Koprčana v Luciji napadel in pretepel neznanec, ki je prišel za njim in ga brcnil najprej v hrbet, nato še v glavo, zatem ga je ukradel in pobegnil. Policisti intenzivno preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja ropa. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo o zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adrianu Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Skupaj po Dolinski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
5: Ja, dober dan, družba. Evo, nedelja je tukaj, 24. maj natančno, in počasi se bližamo zadnjemu tednu maja. Ja, res gre hiter. In glede na objave, ki jih vidim na vseh socialnih omrežjih, lahko rečem, da se začenja tudi tista prava sezona letošnjih porok. In moram reči, da je res lepo gledati vse te posnetke iz porok in vem, da je to en stresen dogodek za organizirati, sploh če gre za tiste velike poroke in pa še, da si brez organizatorja. In če slučajno zdaj posluša kakšna bodoča nevesta ali pa ženin, naj vama samo nekaj povem, kar si govorim tudi sama sebi letos, skoraj vsak dan. Probite se malo manj sekirati glede popolnosti. Vse je lepo imeti personalizirane prtičke, pa popolne kartice dobrodošlice in vse to, ampak na koncu ni nič bolj pomembno kot to, da ste obkrožena z ljudmi, ob katerih se počuta dober, pa da se imata z njimi fajn. Ker čez 20 let se najbrž ne bosta spomenila tistega prtička, bosta pa sigurno se spominjala občutkov, smeha, ljudi, ki so bili takrat z vama. To je tisto, kar štejem, tako da veselo in čim manj stresa.
0: Skupaj v srcu in na Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu.

Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Urejanje okolice, hišna popravila in selitve na Dolenjskem. Marko Kralj SP vam zagotavlja hitro in natančno storitev. Nudimo brezplačen ogled, upokojencem pa priznamo posebne popuste. Pokličite Kralja med mojstri na 041-992-111. Marko Kralj, ker poštena beseda nekaj velja.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
3: Pridruži se ekipi Arex.
2: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
3: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
2: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
4: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice, eventi in top event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.

0: Poslušate Vikend na Krki, Anja Ruperčič pa sem vaša družba. Ja, jaz mislim, da je prišel čas za moje nesmiselne nasvete dneva. Se veste, tisti ta pametni mi včas valijo, mi grejo pa te mal manj pametni tok boljš. In na današnji dan se ta moj nasvet glasi. Če po noč ne morete spati, je to najverjetneje zato, ker ste budni.
1: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Je prav lepo, bo veliko enega sonca, vmes tudi nekaj oblakov, ampak nič hujšega. Še boljša novica pa je, da bo počasi vedno topleje.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
0: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si.
2: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico živo na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
3: Ste izgubili ključe?
4: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
3: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
4: Podjetje Krpan.
5: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez dobri piknik, jubi!
6: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
7: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
8: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem. Kopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
6: No, a sem ti rekel?
7: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
9: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
10: Radio Krka.
2: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V Evropi obsodili uporabo rakete Orešnik v ruskem napadu na Ukrajino. Iranski mediji o odprtih točkah dogovora z ZDA. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunani ministri Evropske unije razpravljali o okrepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete Orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. Glede dogovora med Iranom in ZDA, ena ali dve točki ostajajo odprti, pogajanja pa še potekajo, poročajo iranski mediji, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je bil okvirni dogovor dosežen, pogovarjajo pa se še o podrobnostih. Agencija Tazmin, ki je blizu iranski revolucionarni gardi, je poročala, da so razlog, da dogovora glede teh točk še ni, ovire na strani ZDA. V napadu na vlak z vojaškim osebjem v jugovzhodni pakistanski provinci Beludžistan je umrlo najmanj 24 ljudi, več kot 50 jih je bilo poškodovanih. Odgovornost za napad je prevzela separatistična militantna skupina Baloch Liberation Army, pakistanski premier pa ga je obsodil kot strahopetno teroristično dejanje. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je mestni občini Kranj odobrilo evropska sredstva za rušitev in nadomestno novogradnjo vrtca Sonček na planini v Kranju. Evropski sklad za regionalni sklad bo za projekt prispeval 1,64 milijona evrov. V okviru projekta bodo obstoječi trioddelčni dotrajen objekt nadomestili z novim, sodobnim vrtcem s sedmimi oddelki, ki bo lahko sprejel 154 otrok. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo o zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adriano Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
5: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Skupaj po Dolenjski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
1: Ja, res je tako, evo, en lep pozdrav družba, malče 4 je že ura in danes praznujemo en tak lep poseben dan. Danes je dan bratov. In mislim, da nas je veliko takih, ko imamo z brati eno tako posebno razmerje. En dan bi se najraž skregal zaradi čist brezvezne stvari, drug dan pa brez njega ne gre. Ampak se po mojem so ravno bratje velikrat tisti, ki te znajo najbolj spraviti ob živce, ampak hkrati tudi najbolj nasmejati. In čeprav tega mogoče ne povemo velikat na glas, so take vezi res pomembne. Tako da evo, za vse tiste, ki imate brate, mogoče kakšen SMS klic ali pa ga greste obiskat pa ga malo vprašte, kako je. Da se mu malo zahvalite za vse tiste in krege in nasmehe.
0: Skupaj v srcu in na Dolinska. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
2: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorenc.info.
5: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Engineering.
6: paulin-engineering.si.
5: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti iz predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika. Ko mesto zaživi v koraku tekačev. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško.
7: Cesta Krških žrtov 135F.
8: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
9: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: Ja, fajn je tukaj na Krki, sploh ob taki dobri glasbi. Še boljše pa, če dodamo mal smeha in mal zabave. Zato si dejmo zavrteti, kako smo se pozabavili s Tjašo ta teden v jutru na Krki.
1: No, ker smo že glih pri smehu, smo pa tudi krkaši, Anja v sredo že to za to poskrbeli, ker smo objavili en poučen video.
2: Zelo. Zelo. Gre se o tem, kako treba več vode piti na dan.
1: Ja.
2: Se vemo, da to je res zdravo, ne?
1: Je,
2: nimaš kaj. Mlajši možgani to rabijo za koncentracijo,
1: tako.
2: Da nimamo glavobolov, utrujenosti, za naše ledvice, prebavo, za prenos kisik.
1: Za vse je fajn.
2: Za vse.
1: Ampak veš, koga men gre na živce oziroma me skrbi in me zanima, zakaj je tako težko teh 2 litra vode spiti. Jaz se tako matram.
2: Tudi jaz. Jaz se hudo matram, ne? Ampak, a veš, naši možgani tudi nimajo časa razmišljati, že tako imamo preveč stvari, pa pa še razmišljati o vodi, koliko treba pit, ne?
1: Ja.
2: Pa veš, nima glih nezga dodanga efekta, ko ima recimo kava ali pa moja energijska pijača tukaj zraven, ne?
1: Nima nobene nagrade pol na koncu.
2: Ja, ne? Pa še pol, ne vem, tudi če dolg časa ne pijemo, mogoče se naše telo tudi malo navadi, recimo moje telo je kar navajeno na eno Saharo, toliko malo dobi vode, pa še, ne, ni glih. Nezga okusa, da bi rekel.
1: Nima ga, ne, sploh, ne vem. Ne. No, in tudi mi na Krki, štručko ti ne, smo prišli do rešitve, kako spiti več vode.
2: Absolutno. Zelo odlična tehnika in sicer natočite si liter vode v steklenico, pol pa postopoma zlivite v štamprele 0,3 in ta liter verjemte, da bo zginil hitrej, kot bi mignil.
3: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: knjiga Hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Je prav lepo, bo velik enega sonca, vmes tudi nekaj oblakov, ampak nič hujšega. Še boljša novica pa je, da bo počasi vedno topleje.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: prva ponovitev.
1: Krkin časovni stroj.
2: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju. Skupaj se odpravimo v preteklost, da preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 24. maj. Skupaj potujemo s časovno kapsulo in z vami sem Mojca Mladenovič. 24. maja leta 1153 Malcolm IV. Postane škotski kralj. Sklenjen je Viterbski sporazum med Karlom I. Anžujskim in Viljamom II. Leta 1267. Leta 1626 Peter Minute kupi Manhattan. Ustanovljena je metodistična cerkev leta 1738, 1798 pa se zgodi upor irskih nacionalistov proti Britancem v upanju, da bodo francoske sile vdrle na Irsko. V Argentini se 1810 prične upor proti Špancem, 1822 pa Ekvador postane neodvisna država. Leta 1844, 24. maja, Samuel Finley Breese Morse pošlje iz Baltimorja v Washington prvi električni telegram. Oscar Wilde je leta 1895 zaradi nemorale obsojen na zaporno kazen. Leta 1900 Združeno kraljestvo si priključi svobodno državo Oranje v današnji Južnoafriški republiki. Italija leta 1915 napove vojno Avstro-Ogrski. 1940 pa Igor Ivanovič Sikorski izvede prvi let z enorotorskim helikopterjem. Začetek Velike britansko-nemške pomorske bitke leta 1941, 1943 Joseph Mengele postane vodja zdravnikov v Auschwitzu. 1949. leta, 24. maja, uradno nastane Zvezna republika Nemčija. 1958 tiskovni agenciji United Press in International News Service se združita v United Press International. Malcolm Scott Carpenter leta 1962 v vesoljski kapsuli Aurora 7 trikrat obkroži Zemljo. 1968 študenti zažgejo pariško borzo. Leta 1970 na polotoku Kola se prične vrtanje kolske supervrtine. Jugoslovanska ljudska armada leta 1991 ugrabi načelnika Mariborskega štaba TO Republike Slovenije Vladimirja Miloševiča. Eritreja postane neodvisna država 1993, 2001 pa 15-letni šerpa Temba Čeri postane najmlajši človek, ki pripleza na Mount Everest. Tudi danes praznujemo in slavimo življenje in se potrudimo, da se 24. maj zapiše v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.
3: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: Kvalitetno in profesionalno.
5: Okraj vrata Vranešič. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
6: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
7: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
6: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
8: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
6: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
9: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
10: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: krasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
1: Ja, lep pozdrav, Dolenjska, Posavje, Bela krajina. Upam, da imate mirno nedeljo, pa da si niste danes zadali preveč dela. Jaz si včasih dam celo čistilno akcijo ob nedeljah, na dneve, ko bi si res lahko malo vzela frej, pa malo počivala, ampak taki pač smo. Moramo malo zakomplicirati, sem pa zadnjič med pospravljenjem razmišljala, da imamo ljudje doma cel kup nekih stvari za vsak slučaj. Ena vrečka z vrečkami. En predal kablov, za katere nimamo pojma, od česa so, pa recimo polnilci iz leta 2012, ker mogoče ga bom pa še enkrat rabila. Najbolj zanimivo mi je pa, da tisto, kar pa dejansko iščem, tega pa ni. To pa kar nekak zgine. Ampak ja, to je pač del odraslosti, mečo stran stvari, ki jih mogoče rabiš, ampak tiste, ki pa sigurno jih nikoli ne boš rabil, ja tiste boš pa sigurno pospravil, ker kaj pa, če bom enkrat če to rabila?
0: Skupaj v srcu in na Dolinska. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Nekoliko drugače. V sredo 27. maja bo na gradu Sevnica v ospredju Mislim modro. Strokovna razprava, masterclass z Robertom Gorjakom, podcast z Gašparjem Bergantom ter večerno druženje o pokušini odličnih vin. Vstopnice so že v predprodaji v Doživljaju. Se vidimo na gradu Sevnica.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
3: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
4: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
6: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
8: Teater Rajhenburški v Brestanici vabi v novo že tretjo sezono gledališkega abonmaja. 6 vrhunskih komedij iz vse Slovenije vas čaka vsako tretjo soboto v mesecu. Polno smeha, zabave in odličnih zgodb. Kot abonent prejmete kar 2 vstopnici brezplačno. Datumi predstav, vstopnice in cenik preverite na uradni Facebook strani Teatra Rajhenburški.

0: Odlična glasba z vami v vikendu na Krki, Anja Ruperčič, pa sem vaša družba, dober dan. Ja, moram vam povedati eno, ko sem je zanič prebrala in mi je dala mal misliti. Če vam šef reče, pričakoval sem več od tebe. Čigava krivda je potem to? Vaša ali od šefa, ker je preveč pričakoval?
1: Radio Krka.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Je prav lepo, bo veliko enega sonca, vmes tudi nekaj oblakov, ampak nič hujšega. Še boljša novica pa je, da bo počasi vedno topleje.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
2: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
0: Pridruži se ekipi Arex.
2: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
0: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
2: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
3: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
4: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
5: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Krasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
1: Ja, lep pozdrav, družba. Evo, počasi gre ta nedelja proti večeru. Ne vem, kako je pri vam, ampak pri meni gre nedelje čist prehiter. Mogle bi imeti kakšen gumb za pauzo vmes, ali pa da bi bile dolge 48 ur. 24 ur, da bi dejansko uživali v dnevu, naslednjih 24 ur pa, da bi vse porihtali za naslednji teden, pa oprali si, pa zlikali za naslednji dan, pa razmišljali o tem, da prihaja nov teden. Ampak po drugi strani pa nič preveč v stres padati, so čist super nedelje, tudi večeri so lepi, bolj mirni, tako da upam, da se danes našli vsaj en lep trenutek zase. Mi pa tukaj na Krki še naprej poskrbimo za dobro družbo in pa seveda dobro glasbo. Uživite!
0: Skupaj v srcu in na Dolinska. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: avto na tehnični pregled na Autolajnu Krško pripelji in se v Ilirija Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autolajn.si.
1: Ne rabiš več denarja.
2: Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Hej, sokole!
4: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
8: 3, 2, 1.
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
2: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
1: Pridruži se ekipi Arex.
2: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
1: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
2: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti s predmestne hiše, skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo, 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika, ko mesto zaživi v koraku tekačev. Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
1: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
2: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
3: Radio Krka.
4: Prva ponovitev.
5: Športni portret.
6: Njegova zgodba je zgodba telovadca, ki je v gibu iskal red sveta. Sokola, ki je verjel v moč skupnosti. Moža, ki je znal biti svetel tudi tam, kjer so bile razmere skromne. V času, ko so se narodi šele učili stati na lastnih nogah, je on vzdal že znavnaj. Z močjo telesa, z jasnostjo, značaja in s tihim dostojanstvom, ki ostane v človeku še dolgo potem, ko se luči tekmovališč ugasnejo. Daroslav Slavko Smole. Spoznaval sem ga Aleš Kern.

0: športni portret.
1: Daroslav Slavko Smole je ena tistih osebnosti slovenske športne in kulturne zgodovine, ki je bila desetletja neupravičeno potisnjena na rob kolektivnega spomina. Čeprav je bil v času Avstro-Ugrske eden najboljših slovenskih telovadcev, član reprezentančne vrste, udeleženec mednarodnih tekmovanj in nosilec prvega pomembnega športnega odličja, osvojenega pod slovensko zastavo, je njegovo ime ostalo znano predvsem lokalni skupnosti Logatca in z redkimi poznavalci sokolske zgodovine. Njegova življenjska pot je izjemno zgovorna. Rojen v času narodnega prebojenja, oblikovan v sokolskem idealu telesa in moralne vzgoje, preizkušen v vojni in zaznavan z družbenimi spremembami, ki so pretresle slovenski prostor v prvih desetletjih 20. stoletja. Slavko Smole je bil telovadec, trgovec, pevec, gasilski častnik, predvsem človek, ki v telesni kulturi videl pot k osebni in narodni krepitvi.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Daroslav Smole se je rodil 3. februarja leta 1891 v Dolenjem Logatcu, v ogledni in gospodarsko trdni družini Smole. Njegovo rojstno ime je bilo Blajzus Daroslav Jožef Smole. V različnih dokumentih pa se pojavlja tudi oblika Slavko, Josip ali Jožef. Družina je bila dejavna v lokalnem gospodarskem in družbenem življenju. Vodila je posestvo, gostilno in trgovino, kar je mlademu Slavku omogočalo stabilno okolje, a hkrati je pričakovano zgodnje vključevanje v delo. Logatec je bil v tistem času pomembno prometno in obrtno središče, kjer so se križale poti med Ljubljano, Notranjsko in Primorsko. V takem okolju je mladi Smole zgodaj spoznal pomen skupnosti, organiziranosti in javnega delovanja. Osnovno šolo je zaključil leta 1905, nato pa se je vpisal na mestno višjo realko v Idri, eno najnaprednejših izobraževalnih ustanov na Slovenskem. Idra je bila središče tehničnega znanja, rudarske tradicije in močnega narodnega gibanja. Prav tam je Smole prvič prišel v stik z idejami, ki so ga zaznamovale za vse življenje. Idrijska realka je bila znana po izjemnem učiteljskem kadru. Med Smoletovimi profesori sta izstopala dr. Josip Mancel, narodno zavedni pedagog in intelektualec, ter Ivan Bajžel, telovadni učitelj in eden ključnih sokolskih pedagogov. Pod vplivom Bajžlja je Smole vstopil v svet sokolstva, gibanja, ki je združevalo telesno vzgojo, narodno zavest, moralno disciplino in idejo osebne odgovornosti. Sokolstvo je bilo v začetku 20. stoletja eden najmočnejših nosilcev slovenske identitete, še posebej v času naraščajočih pritiskov germanizacije in političnih napetosti v Avstro-Ogrski.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Mladost Daroslava Smoleta v Idriji je bila tako prežeta z idealizmom, telesno vadbo, kulturnim delovanjem in občutkom pripadnosti širši narodne skupnosti. Vendar pa so politične razmere in družinske obveznosti vplivale na to, da je po 3. letniku realke moral prekiniti šolanje in se leta 1908 vrniti v Logatec. Po vrnitvi domov je Smole prevzel del odgovornosti v družinskem gospodarstvu, a hkrati je ostal tesno povezan s sokolskim gibanjem. Najprej deloval v Ljubljani pod vodstvom dr. Viktorja Murnika, nato pa postal eden ključnih članov novoustanovljenega sokola v Dolenjem Logatcu. Telovadba je potekala v izjemno skromnih razmerah. Celo v Tolacijevem hlevu, ki ga je za vadbo odstopil Josip Tolaci. A prav ta improvizirana telovadnica je postala prostor, kjer je Smole izoblikoval svojo disciplino, ustrajnost in tehnično dovrščenost. Njegov napredek je bil izjemno hiter. Kmalu je postal eden najboljših slovenskih telovadcev, kar je potrdil tudi njegov nastop na mednarodnem prizorišču.

0: športni portret.
1: Leta 1911 je bil Daroslav Smolej izbran v slovensko sokolsko reprezentanco, ki je nastopila na peti mednarodni tekmi in zletu v Torinu. Med 12 reprezentancami je slovenska vrsta osvojila odlično četrto mesto, tik za Italijo, in prejela pokal ter plaketo. Ta rezultat velja za prvo pomembno mednarodno športno odličje, osvojeno pod slovensko zastavo v času Avstro-Ogrske. Za slovenski šport je bil to zgodovinski trenutek. Dokaz, da lahko majhen narod, razdeljen med več državnih struktur, doseže vrhunske rezultate na evropski ravni. Smolej je bil eden ključnih članov te ekipe, telovadec, ki je svojo natančnostjo, močjo in eleganco predstavljal ideal sokolskega športnika. Leta 1912 se je Daroslav Smolej udeležil še 6. vsesokolskega zleta v Pragi, enega največjih športnih in političnih dogodkov tistega časa. Med 218 tekmovalci je dosegel 19. mesto, med slovenskimi telovadci pa 4. To je bil njegov največji individualni uspeh in hkrati zadnje veliko tekmovanje pred izbruhom Prve svetovne vojne. Praga 1912 je bila več kot športni dogodek. Bila je manifestacija slovenske solidarnosti, telesne kulture in politične samozavesti. Smolej je bil del generacije, ki je verjela, da telesna vzgoja ni le šport, temveč tudi pot k narodni emancipaciji.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Leta 1912 je Daroslav Smolej postal vojaški obveznik in bil vpisan v evidenco kot Blajzus Smolej. Upoklican je bil 22. pehotni polk Avstro-Ogrske vojske, znan kot Dalmatinski pehotni polk. Služil je kot korporal in bil že pred začetkom vojne poslan na krizna območja Balkana. Vojna je prekinjala njegovo športno pot, a mu je hkrati utrdila disciplino, telesno pripravljenost in občutek dolžnosti, vrednote, ki jih je nosil iz sokolstva. Čeprav v virih ni podrobnih opisov njegovih vojaških izkušenj, lahko sklepamo, da je bil kot izurjen telovadec in sokol izjemno cenjen v enoti, saj so sokoli veljali za telesno najbolj pripravljene vojake v monarhiji. Po vojni se je Smolej vrnil v Logatec, kjer je nadaljeval delo v družinskem gospodarstvu. Bil je trgovec, pevec in gasilski častnik, kar kaže na njegovo široko družbeno vpetost. Čeprav se ni več vrnil na mednarodna tekmovanja, je ostal pomemben člen lokalnega sokolskega življenja. Sokolstvo je v času kraljevine SHS doživljalo nove razmahe, a tudi politične napetosti. Smolej je v tem obdobju deloval predvsem kot mentor, organizator in zgled mlajšim generacijam. Njegova osebnost je bila prežeta z občutkom dolžnosti, skromnosti in predanosti skupnosti, lastnostmi, ki so ga spremljale vse življenje.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Daroslav Slavko Smolej je umrl 5. novembra leta 1939 v Gorenjem Logatcu. Njegova smrt je sovpadala začetkom druge svetovne vojne, ki je prekinila številne zgodbe prejšnjih generacij. Sokolstvo je bilo po letu 1941 prepovedano, po letu 1945 pa je ideološko potisnjeno v ozadje. Mnogi sokolski športniki so bili pozabljeni, med njimi tudi Smolej. Šele v zadnjih letih se njegovo ime ponovno vrača v zgodovinski spomin, predvsem po zaslugi lokalnih raziskovalcev in digitalnih zbirk. Daroslav Smolej je pomemben iz več razlogov. Bil je del prve generacije slovenskih vrhunskih športnikov. Sodeloval je pri prvem mednarodnem športnem uspehu pod slovensko zastavo v Torinu leta 1911. Predstavljal je ideal sokolskega športnika, telesno izurjenega, moralno trdnega, narodno zavednega. Bil je most med lokalno skupnostjo in širšim slovenskim športnim prostorom. Njegova življenjska zgodba odraža prelomnost časa, v katerem so se oblikovali temelji slovenske telesne kulture. Slavko Smolej je bil človek, ki je svojo predanostjo, delom in značajem utelješeval tisto, kar je sokolstvo želelo ustvariti. Močnega, izobraženega, odgovornega človeka narodne skupnosti. Daroslav Slavko Smolej je osebnost, ki si zasluži mesto v slovenski športni zgodovini. Njegova pot je zgodba vztrajnosti, predanosti in ljubezni do telesne kulture v času, ko šport ni bil profesionaliziran, temveč razumljen kot moralna dolžnost in izraz narodne samozavesti. Za sodobnega bralca je Smole opomnik, da so temelje slovenskega športa postavljali ljudje, ki so delovali v skromnih razmerah, a z izjemno voljo. Njegova zgodba je dragocen del dediščine Logatca, slovenskega sokolstva in nacionalne športne identitete.
0: Športni portret.
1: Ko danes gledamo na življenje Daroslava Smoleta, se pred nami ne izriše podoba junaka, ki bi ga zgodovina razglasila za velikega, temveč podoba človeka, ki je svojo veličino nosil tiho, skoraj neopazno kot svetlobo, ki se ne razliva v bliskih, temveč v stalnih, zanesljivih žarkih. Bil je eden tisti, ki so verjeli, da se narod ne gradi z velikimi besedami, temveč z vsakdanjimi dejanji, da se telesna kultura ne začne na tekmovališčih, temveč v notranji drži, da je pokončnost najprej moralna, šele na to telesna. V njegovem življenju ni bilo dramatičnih prelomov, ki bi jih zgodovinarji radi razlagali kot simbol časa, a prav v tem je njegova posebnost. Bil je človek, ki je živel v ritmu skupnosti, v ritmu dela, v ritmu odgovornosti. Njegova zgodba je zgodba generacije, ki je odrastal v času, ko je bilo treba biti močan. Ne zato, da bi zmagoval, temveč zato, da bi vzdržal. V času, ko je bilo treba biti pokončen, ne zato, da bi to občudovali, temveč zato, da bi lahko stal pred samim seboj.
0: Poslušate Športni portret. Na Krki.
1: Sokolstvo, ki je oblikovalo Slavka Smoleta, je bilo več kot športno gibanje. Bilo je šola značaja, šola pripadnosti, šola človeške celovitosti. V njem je Smole našel svoj prostor, svojo nalogo, svoj smisel. Ko je ostal na drogu ali bradlji, ni bil le telovadec. Bil je človek, ki je v gibu iskal red sveta. Ko je stopil na mednarodno tekmovanje, ni nosil le lastnega imena. Nosil je ime skupnosti, ki je verjela, da je telesna kultura pot k narodni samozavesti. Ko je po vojni znova stopil v telovadnico, ni iskal aplauza. Iskal je kontinuiteto, tisto nit, ki povezuje preteklost in prihodnost. Njegova smrt leta 1939 je bila tiha, skoraj neopazna, kot da bi si želel umakniti pred viharjem, ki je prihajal. A čeprav je odšel, preden je svet znova zdrsnil temo, je za seboj pustil nekaj, kar je močnejše od vsakega zgodovinskega pretresa. Zgled. Zgled človeka, ki je znal biti zanesljiv, zgled človeka, ki je znal biti prisoten in zgled človeka, ki je znal biti pokončen.
0: Poslušate Športni portret. Na Krki.
1: V času, ko se zgodovina pogosto piše skozi velike figure, velike bitke in velike prelomnice, je Daroslav Smole opomnik, da so temelji narodne identitete pogosto položeni strani tistih, ki delujejo tiho, a vztrajno. Tistih, ki ne iščejo slavo, temveč smisel. Tistih, ki ne iščejo priznanja, temveč odgovornost. Tistih, ki ne iščejo zgodovine, temveč resnico. Zato je prav, da se njegovo ime vrača v nas spomin. Ne kot ime na seznamu, ne kot opomba v arhivu, temveč kot človek, ki je svojim življenjem pokazal, da je moč mogoče nositi brez hrupa, da je pokončnost mogoče živeti brez patosa, da je skupnost mogoče graditi brez velikih besed. Daroslav Slavko Smole je bil telovadec, sokel, vojak, trgovec, pevec, gasilec. A nad vsem tem je bil človek, ki je znal biti v svetu in morda je prav to največ, kar lahko kdo pusti za seboj.
0: Športni portret. Poslušate Radio Krka.

0: PVC okna.
1: okna-branešič.si. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
2: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat. Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Pešači, popotniki in vsi ostali, živijo dobrodošli, Ervin pa Bunderla smo z vami. Pa gremo malo na lepše, a ne? Gremo nekam tako, kako bi človek rekel, v en kraj, ki nam bo mogoče v marsikateri strani ali pa aspektu te kulture zelo blizu, zelo domače, ker smo kar Balkanci, eni pa drugi. Gremo v glavno mesto istoimenske oblasti v severovzhodni Bulgariji. V preteklosti, tam od 1950 do 1966, so se imenovali tudi Kolavograd, skor sem rekel Kolavrat, po Vasilu Kolarovu, komunistu, sekretarju kominterne in predsedniku bulgarske vlade za Georgijem Dimitrovom. Gremo v Šumen. Leta 2011 je mesto imelo 80.855 prebivalcev. Ena najzgodnejših družb podeželja današnje Bulgarije je bila pa na tem koncu Karanovska kultura. To je bilo 6500 let pred našim štetjem. No, v 6. do 3. stoletju pred našim štetjem je bila pa regija bojišče za stare Tračane, Perzice, Kelte, tudi Makedonce. No, stabilnost je pa pol prišla, ko je Rimsko cesarstvo osvojilo regijo leta 45 našega štetja. Po razpadu rimske države so se plemenski vdori v regijo nadaljevali, okrog 6. stoletja so pa ta ozemlja naselili zgodnji Slovani. Bulgari pod vodstvom Asparuha so napadli iz dežel velike oziroma stare velike Bulgarije in v poznem 7. stoletju trajno udarili tudi na Balkan. Ustanovili so prvo bulgarsko cesarstvo, ki ga je Bizantinsko cesarstvo zmagovito priznalo v pogodbi 681. Našega štetja. No, torej, tole Bizantinsko cesarstvo in v bistvu to prvo bulgarsko cesarstvo konc koncev je obvladovalo veliko večino Balkana in z razvojem cirilice je tudi pomembno vplivalo na slovansko kulturo. Prvo bulgarsko cesarstvo je trajalo do začetka 11. stoletja, ko ga je bizantinski cesar Bazili II. Osvojil in tudi razbil. Uspešen bulgarski upor leta 1185 se je ustanovil kot druga bulgarska cesarstva in je doseglo vrhunec pod Ivanom Asenom II. No, po številnih izčrpajočih vojnah, feudalnih sporih pa je cesarstvo razpadlo in leta 1396 za skoraj 500, za pol stoletja, no, padlo pod osmansko oblast. Gremo mi da eno kavo spit. Deva, pa gremo pa po rusko-turški vojni naprej novim zmagam naproti. Eno pesem.
0: Metropolis.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Metropolis.
1: En lep pozdrav nazaj v Šumnu. V glavnem mestu istoimenske oblasti v severovzhodni Bulgariji smo in smo v času rusko-turških vojn. Ta je v bistvu po tej vojni, ko je nastala tretja in sedanja bolgarska država, je leta 1980 bila razglašena tudi neodvisnost od Osmanskega cesarstva in veliko etničnih Bolgarov je ostalo zunaj novih meja, kar je podžgalo iredentična čustva in so v bistvu privedla do več konfliktov s sosedami in tudi zavezništvom z Nemčijo v obeh svetovnih vojnah. No, drugač pa tako, od sprejetja demokratične ustave leta 1991 je Bolgarija unitarna parlamentarna republika z visoko stopnjo politične, upravne in tudi gospodarske centralizacije. Bolgarija ima gospodarstvo z visokim dohodkom, tržnim gospodarstvom, ki je del evropskega enotnega trga in v veliki meri temelji na storitvah, sledijo pa po proizvodnji, rudarstvu, konc konca tudi po kmetijstvu. Okay, na državo je vplivala njena vloga tranzitne države za rudarstvo, za kmetijstvo in tudi konc koncev za zemeljski plin, naftovode, tudi njena strateška lega ob Črnem morju je izrednega pomena. Zunanje odnose pa v bistvu sta oblikovala njena geografska lega in sodobno članstvo v Evropski uniji in vse zadnje tudi v zvezi NATO. No, Šumen, ki je pa glavno mesto, dajmo malo Šumno mečkem kasneje še kakšno povedati, ne? V glavnem, še več o zgodovini, v antiki, prazgodovini, ker ostanki neandertalcev na tem ozemlju so stari 150 tisoč let, pa po eni pesmi še.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Šumnu, torej smo v bistvu v eni taki prekrasni deželi v Bolgariji, kjer so v bistvu imajo tako pestro zgodovino, že od srednjega paleolitika so nekatere najzgodnejše sledi človekove dejavnosti na tem ozemlju. Tam so najdeni ostanki Homo sapiensa, v bistvu tam okrog 47 tisoč let so stari in ta rezultat predstavlja tudi najzgodnejši prihod sodobnega človeka v samo Evropo. Kultura Karanova, ta je pa nastala okrog 6500 let pred našim štetjem in bila ena od več neolitskih družb v regiji in so prispevale s kmetijstvom, s kulturo. V bistvu iz bagrene dobe je v bistvu prav ta kultura zaslužna za izum metalurgije zlata. Ničun, da imajo tudi zlato obalo, a ne konc koncev. Povezani zakladi so iz Varanske nekropole in vsebujejo najstarejši zlat nakit na svetu, prav v Bolgariji, približno s starostjo tam okrog 6000 let. In zaklad je bil dragocen za razumevanje družbene hierarhije in konc koncev stratifikacije najzgodnejše evropske kulture in družbe. Tračani, na to so pa ena od treh primarnih skupin prednikov sodobnih Bolgarov, ki so se pojavili na Balkanskem polotoku nekaj časa pred 12. stoletjem pred našim štetjem. No, ima pa samo ime Bolgarija, izhaja iz Bolgarov, plemena turškega izvora, ki je ustanovilo prvo bolgarsko cesarstvo. Njihovo ime ni čist povsem razumljeno, ga je tudi težko izslediti, prej kot v 4. stoletju našega štetja, ampak je pa zelo verjetno izpeljano iz proto-turške besede bulga, to je pa mešati ali pa, ne vem, stresti, in njena izpeljanka bulgak, to je pa upor pa nered. Pomen se lahko nadalje razširi na upornik, spodbujati ali pa proizvajati stanje nereda in tako v izpeljanki tudi kot motivci. Plemenske skupine v notranji Aziji s fonološko podobnimi imeni so bile pa pogosto opisane s podobnimi izrazi, kot so buluoji, sestavni del skupin petih barbarov, ki so bili pa v 4. stoletju prikazani kot oboje, kot ena taka mešana rasa ali pa kot taki lumpi, človek rekel, kot povzročitelji težav. Čeprav je pa tam tako lušno in upam, da kdaj doživimo tudi goč pa skupaj. Se vidimo naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.